0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? see on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve , et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi
1: vähem . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh seda me , sellest me ei räägi .

0: kujutad ette, juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud.
1: Appi.
0: Mis siin appi? Juuli august veel ees ju.
1: Jaa, aga seda, et... nii kiiresti on läinud.
2: Mis kiiresti? See on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Sellega ma nõus, pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest on, 3 kuud läheb nii kiiresti.
2: Kuskil keegi arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi, siis no, ei olegi väga
1: no, samas sul on 80 talve ka ju.
2: No jah, aga noh. Seda me, sellest me ei räägi.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi

lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene las. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: kujutad ette, juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud.
1: Appi.
0: Mis siin appi? Juuli-august veel ees ju.
1: Jaa, kas seda, et, nii kiiresti on läinud?
2: Mis kiiresti? See on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Sellega ma nõus, pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest on 3 kuud läheb nii kiiresti.
2: Kuskil keegi arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi, siis no, ei olegi väga
1: no, samas sul on 80 talve ka ju.
2: No jah, aga noh. Seda me sellest me ei räägi.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Kujutad ette, juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud.
0: Appi.
1: Karine, Jürgen, Andres, meie kõik sinuga koos. Mis siin appi? Juuli-august veel ees ju.
0: Jaa, aga seda, et, nii kiiresti on läinud.
2: Mis kiiresti? See on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
0: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Sellega ma nõus, pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. Aga eile ma hakkasin lihtsalt seda mõtlema, et vaata, mida rohkem täiskasvanu elu sa elad on ju, mida vanemaks saad. Seda kiiremini aeg liigub ja ma esimest korda hakkasin mõtlema, et see, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest 3 kuud läheb nii kiiresti.
2: Kuskil keegi ei arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. No, et kui sa,
1: 80 nagu, päeva või?
0: Elu jooksul 80 suve.
2: Nagu suvesid, nagu.
0: Yeah.
2: Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi, siis no, ei olegi väga.
0: No, samas sul on 80 talve ka ju.
2: No jah, aga noh. Seda me sellest me ei räägi.
0: Sest talv kipub pikemale venima põhjamaale.
2: Sellepärast tuleb suve nautida.
0: Õige, olla hetkes. Sajaga.
1: Mina naudin, isegi täna silma puhul tulin lühikese püksi ja plätuga.
2: Mina tulin kummikud.
1: No, ma nägin. Ma mõtlesin, et mina ei anna alla. Ja. Ma ei anna suvele seda võimalust vaata. Et näed, kõik on soojalt riides, et ärme teegi ilma ilusaks.
0: Ma arvan, et mina lihtsalt veel ei onni, kuna kalendri järgi ei ole veel suvi alanud ja ühtlasi on juunikuu. Vaata, kui juba juulis oleks ka selline ilm nagu praegu, siis mul oleks tead mokta kurbili.
2: Siis käid vahepeal kuskil soojas
0: ja tuled tagasi. Jah, alati on lahendused.
2: Aga noh, see ei ole mingi anomaalia, et meil on selline suvi, sellised suvesid on ennegi olnud ja anname sellele suvele natukene nagu nüüd
0: aega atra seada,
2: aga ma saan aru, et anomaalia on hoopis see, kui sünnib kahe peaga lehm.
1: Ja
2: sina, Andres, ütlesid täna hommikul, et meil on nüüd Eestis kahe peaga lohe.
1: Ja ongi. Ei, ma ei öelnud lohe.
0: Võibolla see on ta nimi, kus teab.
1: Seda ma ka ei tea. Smaug, aga kas ma räägin praegu või...
2: Räägin praegu.
1: Ja juhtus niimoodi, et tõepoolest Peeter Ernitsa lehm sünnitas kahe peaga vasika.
2: Peeter Ernits?
1: Jah, poliitik ja sooloog Peeter Ernits.
2: Poliitik, jah. See, kes huvitavaid mõtteid vahepeal valjuste välja ütleb.
1: Tema kirjutas õhtupoolikul, et tõepoolest maakarja lehmal sündis kahe peaga lehma vasikas, aga juba on niimoodi, et kahjuks vasikas ellu ei jäänud. Et selline üldse sünnib nagu haru arva iga 100 000 või isegi miljoni kohta. Aga kuna Eestis on üldse alla 1000 looma, tähendab see, et tõenäosus on meil nulli lähedane, aga praegu ma jah lugesin, et ta ei jäänud ellu, selle üle on ju äärmiskur.
2: Aga Peeter Ernist tundub mulle selline mees ka, kes teeb eksperimente igasuguseid.
1: Jah. Aga võibolla midagi aitas kaasa.
2: Ma ei tea. Ta tundub mulle seda tüüpi, kes võiks vabalt valge kitliga teha mingisugust Frankensteini värki. No on ju, no, mis ma teha saan?
0: No siis järgmine kord saad küsida. Aga mina mõtlesin lihtsalt seda, et vaata, me räägime siin kahe peaga vasikast. No. Aga huvitav, kas vasikatel võib juhtuda ka seda, et nad ongi nagu siiami kaksikud? Vaata, siiami kaksiku nagu... puhul sul on ikkagi nagu keha on ka pooleks, aga me räägime praegu siin ainult kahe peaga vasikast.
2: Ei, see oli lihtsalt kahe peaga.
1: See oli kahe peaga.
0: Aga kas on võimalik selline siiami vasikas ka?
2: Küsi Ernitsa käest.
1: Ernitsa teeb katseid.
0: Kule lõpeta, Jürgen, sa lased mingi juttu valla praegu.
1: Ei, ma mõtlen siiami kaksik, kui meil tuleks kahe peaga, et sul on üks keha, kaks pead. Aga mõtled on erinevad.
2: Päris karm tegelikult.
0: Väga karm.
2: Ja sa seal läbi ka seda teise peaga üldse.
1: Oi, siis paed nagu peaga.
2: Pum.
0: Kuule, ma ei tea, mul on üks pea ja vahel seal on niimoodi mõtteid.
1: Ei saa ka
0: ma
1: läbi.
0: Ei saa nagu kõigi mõtetega
2: vahel
0: läbi.
2: Vahel on tõesti selline tunne, nagu mul olekski endal kaks pead.
0: Ja mul ka.
2: Ja mitte küll visuaalselt, aga nagu pea aju seest on väga suur lõhestumine.
0: Ja mul on vahel isegi siuke tunne, et seal on mitu hästi pisikest pead.
2: Okei, nüüd läheks.
1: Aga ise endaga tuleb läbi saada. Jürgen Reip Koektal, kuidas tal pea on ajusid täis.
0: Pea on ajusid
1: töötavad erinevalt.
2: Saan ajusid täis.
1: Töötab vahepeal, kui on su muu see väike aju mõtleb praegu niimoodi.
2: Ongi, mul on üks pisikene. Hästi agressiivne aju.
1: On jah.
2: See suur, see on siuke laisk.
1: See on siuke rahulik.
2: See on siuke rahulik ja rõõmus, aga siis on mul siuke
1: väike.
2: Väike pisike selline vastik.
0: Mis ta teeb siis?
2: Häirib seda suurt.
1: Tüütab.
0: Ärgitab pahadele tegudele.
2: Viskab mingisuguseid siukseid mõtteid vahepeal sisse, mis ei ole üldse toredad.
0: Ah nii.
2: Jah, ja siis see suur laiskaju, see peab tegelema selle väiksega. Teil ei ole siis nii või?
0: Mul on, mina ei nimeta seda niimoodi, aga minul on nii, et mul on nagu üks palju tasakaalukam Karine minu sees, kes alati nagu kriisiolukorrast ütleb nii. No nii, nüüd see juhtus, me tegelikult teadsime, et see võib juhtuda. Nüüd Karine mine tee seda, helista sinna, haara see. Ja ma tean, et sa oled praegu paanikas, aga sa tegelikult teadsid, et see võib juhtuda lihtsalt hinga, et see üks Karine on nagu palju ratsionaalsem kui see, kellega teie kokku puutute.
2: Aha.
1: Huvitav.
2: Aga õnneks oleme me siin selle teise Karineega.
0: Jah,
2: aga vaata. Ma selle ratsionaalse Karineega, eks ma olen nagu sükkas...
0: No tegelikult see on sama loogika, mida sina just Jürgen rääkisid. Lihtsalt ma ei nimeta seda teist Karineed oma väikseks ajuks.
1: Siis ma arvan Karine juba kodus. Sa tead, et sa pead Jürgen ja Andresiga seal olema.
0: Ah,
1: me peame vastu.
2: Ratsionaalselt.
1: Peame vastu seda kella kümneni. Siis on tehtud.
2: See mõned tunnid ainult.
1: Siis läheb koju ütled. No oli hull küll, aga saime hakkama. Ja.
0: Aga te praegu naerate, aga mina niimoodi endaga läbi saangi.
1: No see on võibolla veider, aga las ta siis olla.
0: Igal ühel oma.
1: Ja.

0: Karine Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga ja meil on väga hea meel tervitada tänast külalist. Meil on külla tulnud õllesaadik lausa Saku õllesaadik Jürgen Tiisler. Tere hommikust.
1: Tere hommikust, tere hommikust.
2: Kas õllesaadikul on ka oma residents, nii nagu on suursaadikutel ikka? Noh, linnas on eri täitsa piirkonnad, kus on suursaadikud.
1: Kot see on hea mõte, ma selle peale polegi mõelnud, aga nüüd kui ma siit lähen kontorisse, siis ma hakkan välja rääkima endale residentsi.
2: Sul võiks ju olla Sakus, võiks ju olla suursaadiku maja.
1: See on geniaalne mõte ja ma arvan, et sellest me lähme kohe rääkima kontoris.
0: Kuulge, aga kui me räägime õlu, siis kohe millegi pärast mõeldakse alkohol, aga tegelikult juba ammu on olemas õlu ka alkoholi vaba ja need õlled on läinud juba väga, väga heaks alkoholi vaba tulnud.
1: Alkoholi vaba õlu rokib ikkagi sajaga praegult täiesti, see on, kui meil on õlles erinevaid trende ja igasuguseid, siis tegelikult see alkovaba õlu, no see on üks kõige suuremaid trende, ma arvan, mis üldse on hetkel õlles, seal on väga palju arendusi toimub, seal toimub ka selliseid tehnoloogia arendusi tegelikult väga palju, et kui varem alkoholi vaba õlu, et tegelikult tehti ikkagi alkoholiga õlu valmis ja siis sealt võeti nii-öelda alkohol välja, siis tegelikult nüüd on luuakse uusi pärme järjest, mis võimaldavad, et nad kääritavad, aga nad ei tekitagi alkoholi sisse sulle, mis võimaldab seda, et maitset jääb rohkem sisse ja siis see 0-0 pannakse peale, et kui näed kuskil, et on 0-0, mitte lihtsalt alkoholi vaba, et siis sa tead, et voh, võt, et see on see uus tehnoloogia, et meie ka järjest katsetame seda ja jõuab järjest õlles eesse turule igale poole.
2: Kuulge, millega üldse õllesaadik tegeleb? Mis su nagu ülesanne on?
1: Ma arvan, et õllesaadiku töö on üks kõige pungimaid töid, mis olemas on siin maailmas sest suhtes, et ma teen seda, mida ma tahan suures
2: sa
1: plaanis.
2: Sa oled nagu põhimõtteliselt nagu missionär, sa oled nagu kirikult usukuulutaja.
1: Täpselt usukuulutaja olen sisuliselt, et aga tegelikult on see, et ma tegelikult koolitan väga palju, et igal pool, kus on näiteks meil siis sakuõlled on baarid, restoranid, kus saada on, et siis käin koolitamas neist, et ka teenindajad oskaksid natukene paremini üles rääkida, oskaksid seda paremini valada, et see, kui teie saate eks ju ilusa joovastava klaasi endale ette, et see näeks ka hea välja, et kõik oleks hea, et seda teen väga palju tegelikult.
2: Aga see on hästi huvitav, sest et muidu me oleme harjunud ikka, et see veinimaailm on hästi selline tead, et meil on vaja siin sommelieed ja asjad ja kõik on väga peen ja tead, see viinamari kasvab siin sellel kõrgusel ja selle tuulega ja nii edasi. Tegelikult õlle maailm on sama kirev ju.
1: Absoluutselt on sama kirev ja tegelikult sa tõidki väga õige pointi välja selles osas just, et meil kuidagi veinis eriti on seda nagu snobismi väga palju olnud ümberring ja õlles nähakse siuke, et see on selline
2: poe taga mehed
1: täpselt, et see on selline niisama eks ju, mingisugune suvaline jook vahepeal eks ju, et sellel sellist nagu suurt väärtust ei nähtada, aga mis on täiesti minule isiklikult närve ajav mõttekäik, aga et siis seda tulebki absoluutselt ka muuta ja samamoodi food pairingutega ka saab teha, eks et sul ei ole vaja veini võtta kõrval, et sa saad ka õlut võtta kõrval, et me töötame siin ka, et tulla erinevate food peringute õhtusöökidega välja, et oleks nagu tuus proovida, et mis võib nagu ühes toidus muutuda, kui sa õiget õlut kõrval jõud või vastupidi õlles muutuda, et seal on väga palju asja.
2: Aga kuidas see kõige õigem ikkagi on seda õlut valada nii, et kas seda vahtu või noh, nagu iiumal öeldakse, seda õllemadist peab olema nagu pool klaasi või mitte?
0: Õllemadist?
2: No on madis, öeldakse iiumal selle
0: vahtu. Iiumal on üks
1: kummaline.
2: Mina ütlesin,
1: et
2: õlle lõpp
1: on madis
0: alati,
1: aga
0: teie iid
2: Madis. No, Madis selle kohta.
0: Ta mõtles,
2: et see pongi vahune.
3: Ja selles mõttes küll, öeldakse ju, et kes sa selle Madise siia.
1: Ja küll, reedene päev anname sulle ka, et sul oli ka õigus.
2: Aga kuidas see on siis, kas see Madis peab olema?
1: Aga ikka kindlasti vahuga, siukse hea mõnusa tutske vahuga võiks ikkagi see, jah, kindlasti.
2: Ei ole nii, et nagu seal on peenelt valatakse, niimoodi kallutatakse seda, et tuleks jube vähed oleks seda vahtu ikka.
1: Vastu pidi kalluta jah, aga tekita vahtu selle kallutamisega sinna peale. See on see, et ei kindlasti vahuga, sest vahus on palju aroomi osakesi, maitse on palju täidlasem, mõnusam. Väike häkkus juures, kui olete kuskil restoranis ja või kõrtsus ja teil on eks ju vahuga serveeritud õlu ja te võtate sealt järjest hea mitu lonksu, siis vaadake, kas see vahupits jääb sinna klaasikülge niimoodi, nagu, noh, et kui seda nagu õlut jääb pärast vähemaks, et jääb vahupits klaasikülge, sest kui ta jääb klaasikülge, see näitab, aha, see masin, kus klaase pesti, see on puhas, kui seda pitsi ei jää sinna, kui seda pitsi ei jää sinna külge, siis on järelikult, et see masin vajaks juba vee vahetamist.
0: Siis ma saadan õlle tagasi, ütlen, et Andrus või tähendab Jürgen Tiisler käis meil külas ja ütles õlle saadikuna.
1: Täpselt, see on mustad. Igapäevane häkk, mida vaadata.
0: Ja üks häkk veel, minu poolt ka. Ma ei tea, kas Jürgen selle heaks kiidab vee, aga kui saad juhuslikult õlle ilma selle vahuta, siis paned mentossi komme sisse.
1: Oo, vaat see on, siis on üks purakas õhtu sul soolas, ma arvan.
2: Aga kuidas see sulle tundub, kuidas see meie õllekultuur muutunud on, et oleme me jõudnud sealt poe tagant siis nagu restorani laua äärde või?
1: Me oleme jõudmas sinna järjest, see on, ma arvan, see on väga pikk protsess, mis nõuab väga pikka meelt ka, aga me oleme sinna jõudmas, et nagu Ma arvan, just see ongi väga suur nagu mõttemaailma muutus, mis on olnud just see vajadus, et sul ei ole enam vaja otseselt tellida veini alati ja. Restoranis olles, vaid et see on väga, väga okei ja sama viisakas on olla seal õlleklaasiga, et sa ei pea kartma, et sa oled kuidagi lesser of a man või midagi sellist. Et ma arvan, et see muutus on küll järjest käimas ja sellele ainult kahe käega saan mina kaasa aidata.
0: Õlu on üks huvitav asi ka, kui sa praegu õllest räägid, siis nagu neelud käivad ja ma räägin ka sellest alkoholivabast õlust. Üks külm väga hea alkoholivaba õlu, miks mitte? Sa saadsid selle maitse kätte ja mind, ma vetan ise ennast teine kord ikkagi ära. Ma saunas teen tihti alkoholivaba õlut, joon suurima hea meelega.
1: Sama, mina ka, mul see alkoholivaba õlu on ikkagi väga tihti lähedal ja mis on kusjuures eriti huvitav selle alkoholivaba õllega, et seda tegelikult ei võeta enam selles olukorras, kus sa, et ma ei saa juua alkoholi, ja. Vaid et sa vastupidi valid selle alkoholivaba õlle olukorras, kus sa oled lõunal, ma ei tea, just tahad nimelt, näiteks, sa oled õhtusöögil tahad kõrvale võtta, selle asemel, et sa võtad näiteks Coca-Cola, sa võtad alkoholivaba õlle, et mitte olukorras, et aah, ma ei saa täna juua või üldse just. Ei saa juua alkoholi. Et see on suur muutus ka.
2: See alkoholivaba õlle turule tulemine päästab nii mõnegi mehe päeva, ma kujutan, et kui Jaani peab tulemas. Ma arvan, et väga palju siin on neid, kes otsustavad, et alkoholivaba õlu on see, mida ma täna.
1: Jaa, kindlasti.
0: Kas müüginumbrid näitavad seda? Inimesed ikkagi on selle alkoholivaba õlu üles leidnud?
1: Müüginumbrid näitavad seda, on kindlasti üles leidnud alkoholivaba õlu. See oli tegelikult nii, et oli hästi suur trend nüüd paar aastat tagasi, või nagu paar aastat järjest kasvas. Ma arvan, et nüüd on väga paljud seda järjest üles leidnud, et ta võib-olla enam sellise tempoga ei kasva juurde, aga see nagu level, kus ta oli näiteks 10 aastat tagasi versus, kus ta on täna, no see, noh...
0: No maitse on ka juba erinev 10 aastaga.
1: Absoluutselt, see, aga ongi sinna nagu näiteks see Sober Curious kõik hakkas levima, meie ka hakkasime panustama sinna juurde ja loomulikult siis ka maitse areneb tänu sellele kõvasti absoluutselt.
2: Mis see kõige suurem eksiarvamus on tegelikult selle alkoholivaba õlle kohta? Mis see kõige levinum on, mida...
1: Ma arvan, kõige levinum on see, et oh, et sellel ei ole mitte mingit maitse, see on mingi niisama vesi, see ei ole mingi õlu vaata, et ma arvan, see on...
2: See ei ole mingi meeste jook.
1: No täpselt, et see on selline...
0: Üks samm selleni tead ise.
1: Jah, et see on, ma arvan, et need on kõige suuremad.
0: Jaa, ei, tegelikult on täiesti okei ja me räägime tõesti Saku õlle saadikuga Jürgen Diisleriga vastutustundlikust õlle tarvimises ka. Me teeme väikese pausi ja siis räägime Jürgeniga veidi veel edasi.

0: raadios Star FM on külas Saku Õllesaadik Jürgen Tiisler. Me räägime vastutustundlikust õlle tarbimisest ja üldse trendidest. Suvi on vist ikkagi selline aeg, kus siis ikkagi Saku müüginumbrid tõusad lakke. Ja
1: suvi on aeg, kus meil tööd on palju.
0: Kas jalgpall ka kuidagi müüginumbrid mõjutab, kui MM algab?
1: No ikka. Mõjutab kahte pidi. Mõjutab nii seda, mis nagu inimesed poest ostavad, aga tegelikkuses ju, mis asja? Me ju käime ikkagi ka pubides vaatamas ju see mõjutab palju. Pubid on ju täis, seda me peame küll arvestama, et autot saaksid kiiremini ja tihedamini pubide ukse, et järgmise vaate sisse tuua. Et need pubid, kes ikkagi jalgat näitavad, seda on meie müüginumbritest näha, et sa tead selle järgi otsima minna. Et...
0: Väga palju räägitakse sellest ka, kas vaadiõlu või siis seal purgist või pudelist, aga kuidas siis täna tegelikult on? On siis sinu või õlle spetsialistil, on vahe ka sees või?
1: Ma ütlen nii, et pudelil ja purgil vahet ei ole. Et see, et oi, et kus et purgil on mingi metalli maitse juures, seda tegelikult ei ole, sest et need purgid, need on tegelikult seal sees on selline väike nagu spreitatud plastikkott on selle purgi ümber, et see vedelik üldse metalliga tegelikult kokku ei puutu. Ainult, mis kokku puutuma sinu suu, kui sa otse purgist jood, eks ju. Et seal mingit vahet tegelikult ei ole. Vaadiga on sessuds natukene teine lugu, et vaadiolu on alati kõige värskem. Ja teine on see, et ikkagi, kui sul on see sama, mis me enne rääkisime, vaata, et ma tahaks, et oleks hästi serveeritud. Et see vaat ikkagi võimaldab seda, et tal on alati see õige temperatuur, kui tal on õige vaht seal peal, siis ta maitseb lihtsalt paremini. Et see on küll, et vaadiõlu, noh, seal on ka teatav platseebot, aga ma üldse ei heita seda, aga tegelikult seal on sellised väiksed maitsenuansid juures, mis nagu ikkagi mõjutavad, et vaat on kindlasti kõige parem ja kõige giftim.
0: Kui mina purgiõlu võtan, siis minu jaoks on vahe sees, kas ma valan selle jalaga klaasi? Õlu või ma joon otse purgist. Kas see on ka platseebo või?
1: Ei, see on täitsa päris, sest on, et kui sa alati kui sul on purk või pudel vala klaasi välja, see on kõige kindlam ja kõige parem, et kuna klaas sulle ka vaata maitset jänna, aga just see ongi, et kuna sina kui sa otse purgist joot, vaata, siis sinu suu, sinu keel puutub purgi kokku, see annab küll kohe metalli maitset, et sealt see tuleb, et on teatavad erandid, aga üldiselt ära ole laisk ja vala klaasi välja, see on nagu rusika reegel, mis endaga kaasa võtta, et tee see liigutus ära ja sul on elu on nii palju ilus.
0: Ja just nimelt klaasi, mitte plastik topsi, eks ole?
1: Jaa, loomulikult. Just.
2: Samas mõni õlu on ikkagi pudelist ka päris šef ju.
0: No jah, kui ta
1: sul on õigus, sest see on muidugi teatud.
2: On,
1: mingit Saku Ice või Tuborgit, nagu see on loogiline kuidagi nagu pudelist joomise efekt, et nõus.
3: Me rääkisime ennist ka toidu ja õlle kombinatsioonist, et enam ei ole nii, et lähed restorani ja kindlasti pead sinna kõrvale haarama veini, et tegelikult sobitatakse erinevaid õllesid. Kas sa tooksid mõne sellise üllatava kombinatsiooni mõne toidu puhul, kuhu näiteks õlu eriti hästi passiks?
1: Mis on eriti gift kombo, mis mulle meeldib. Sulle peab näiteks kitsejuust siis meeldima.
3: Aga
1: kui sa teed kas kitsejuustu salatit või kitsejuustu omletti, no ühesõnaga mingit kitsejuustu sööki, siis võta sinna kõrvale nisuõlut. Meil on siis näiteks 1664 Blanc selleks olemas. Ühesõnaga nisuõlu, see on natukene magus, see on natukene tsitruseline samas. See kombo, mis sealt näiteks tuleb, see on fantastiline. Või näiteks me kogemata täiesti, nagu ma üldse ei olnud plaanid seda, aga Vapianos tegin kunagi ühte koolit ja siis võtsime, et meil oli carbonara pasta ja võtsime tabulambre, mis on siis selline pigem tumedapoolne õlu. See õlu muutus lihtsalt ootamatult pähkliseks, et ta ei olnud üldse enam selline röstine või siuke nagu juhu, vaid ta muutus hästi pähkliseks, et selliseid komposid on olemas. Või näiteks, et võtta ipat ja sinihallitusjuustu, see on täiesti match made in heaven sisuliselt.
0: Aga proovid sa ka igapäev, ma ei tea, võtad stükki šokolaadi ja proovid oma õlled läbi.
1: Igapäev ei proovi, aga näiteks, aga täna konkreetselt ma lähen teie stuudiast ära ja siis mul täna on konkreetselt meie oma Saku töötajatega ongi food pairingu nagu workshop tulemas, kus ma olengi neile kolm käiku valmis mõelnud ja siis meil ongi, nad saavad sinna ise pairida õllesid kõrvale, mina veel seletan natukene, et mis ja kuidas, aga täna mul ongi konkreetselt paar tundi selle jaoks määratud.
0: Juba lahe, peaks ise Sakusse tööle toimub ja meil õnnestus ka teie ühel mingil koosviimisel käia, te seal proovisite seda uute holaa õlut, eks ole, ja siis meil Jürgeniga juhtisime selle õhtut ja siis vaatasin, et jube lahe on ikka.
1: Mina avalik küllakutse teile siin, tulge loomulikult, mina võtan teid hea meelega vastu.
2: Aga kas alkoholivabadest ei ole, et need tumedapoolseid on ka alkoholivabased?
1: On aga väga vähe.
2: Oleme harjunud.
1: On aga väga vähe, et kuna see tumeda õlle nagu üldse kategooria, ta on nagu, kahjuks on nii nagu väike ikkagi, et sinna.
2: Miks kahjuks? tegelikult ju väärt kraam.
1: Seda, just seda ma mõtlengi, et kahjuks, et aga lihtsalt kuna paratamatult on see, et selle nagu õlu on enne kõike mahu äri lihtsalt ja tumedal õllel seda nagu mahtu on nii palju vähem taga on, et sellepärast ma ütlengi kahjuks. Et...
2: Võiks olla ju mingi jõuluporter alkoholi.
1: No väga kift oleks, kui oleks, aga taaskord lepime kokku, et kõik ostavad endale rohkem seda koju ja ma luban, ma teen valmis.
0: Mulle endale väga kus... tume õlu üldse ei meeldi, aga inimestel ongi maitsed nii erinevad ka ja ma arvan, et seda tumedat õlut läheb vähem ka.
1: No eks, ongi just see, et teda läheb nii palju vähem, et loomulikult jõulude ajal läheb üldse, kui lumi on maas, siis läheb, aga kui noh, ütleme, et täna võib-olla on natuke keeruline selle ilmaga, aga ütleme, et keskmine juuni kui ilm, siis mul on raske ennast ka veenda võib-olla mingi tumedat õlut kuskil võtta.
0: Õlle summer on tulemas, Saku on kohal.
1: On kohal.
0: Saku suurelt. Telk suurelt jälle olemas. Jaa.
1: Saku telk olemas, esinejad olemas, ma esinejaid kõiki peast ei mäleta, ma tean, et need on juba avaldatud ka nagu meie telgi esinejad. Oleme kohal, jälle on natukene sneak peek, et on teissugune telk, kui oli eelmised aastad kujundus ja kõike, aga et sellest tuleb üks väga kift üritus.
0: Üks asi veel, päris palju tehakse kodus ise õlut. Tehakse, mina tulen päris mitmeid tuttavaid ja sõbra isa teeb väga-väga hästi. Mis on sinu soovitused võib-olla kodu õlle tegijatele? Need on alati natuke minu jaoks liiga ipa, või mitte ipa, vaid kuidas mõtlen, liiga humalast.
1: Ei, minu esimene soovitus ongi, et ärge andke alla. Et tehke edasi, sest suhtes, et sul peabki olema pikka meelt, et katsetaja eksi on, ma arvan, see kodu õlle puhul eriti. Nõus see humaluse teema on kindlasti, aga et tihti lugu ongi need, kes kodus pruulivad neile endale sellised jõulisemad intensiivsemad meeldivadki. Ja mis ongi, et eriti kui sa tahad kodus laagrit teha, siis võta see aeg, võta see pingutus, et laager õlut kodus pruulides on väga keeruline ja sa peadki eksima võib-olla mitu korda enne, et sul tuleks selline hea puhas crisp laager välja, aga et just et hoiab ikka meelt ja proovi edasi.
2: Ma mäletan seda, et ikkagi kui vanasti nendel külapidudel kodu õlut mekiti, see tegi jube purju ja võtsi põhja alt ära, mis valesti läks.
1: No purju tegi see, et võib-olla sinu 17 toppimest ära jõid, et tõmbame sealt natuke alla ja juba läks päris nii, päris hästi.
2: Aga äkki külamehed panid sinna natukene nagu...
1: Ei, ma ei usu, et nad midagi muud sisse, mõt küll, aga tõsi on see, et kui sa seda nagu suhkru kogus seal ei kontrolli, et sa kääritadki selle võib-olla väga kasvanud.

0: natukene pingutama rohkem, aga saab. Aga taas, kui me räägime, et kui see, lõpuks see on nagu pärm, millest me enne rääksime, see uus pärm, et kui see jõuab nagu massidesse, siis sa saad teha absoluutselt täpselt samamoodi, nagu sa tegid muidu õlut.
1: Nagu need komplektid aga on põhimõtteliselt.
0: Just, et siis sa saad samamoodi, aga ma kardan, et see lihtsalt, see nõuab veel aega, kuni see nagu pärm massidesse jõuab. Meie ka alles katsetame ja teeme, aga et ma arvan paari aasta pärast, milles kühvel. Te alkohovad õlut kodus nii palju kui soovid.
2: Lahe, igal juhul Jürgen, aitäh külla tulemast. Aitäh. Soovime Sakule ja Sakule tehasle edu ja jaksu, tervitas meie poolt ka oma töötajad ja kogu Saku kollektiivi. Ja Alka-MM käib teie hooga jaanipäev tulemas ja noh, ja veel kord, alkoholi vaba õlu on ka täiesti okei juua, see ei ole mingisugune imelik asi, mida teha ja tarbi ikkagi alkoholi vastutustundlikult. Aitäh sulle!
0: Aitäh kutsumast!
3: Aitäh!

0: tere hommikust, kell on 6:37 saanud, on esmaspäev, 15. juuni ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Pille Minevi, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Tore näha, kõik on nädalavahetus üle elanud, grillfestilt tagasi jõudnud, terved ja rõõsad ja rõõmsad.
2: Ja. Grillfestist peaks vist alustama küll, sest et nii nagu me igal aastal oleme seal käinud ja kogunud heategevuseks raha ja igal aastal praktiliselt oleme ületanud oma summad, siis ka selle aastal läks nii. Üle 8000 euro sai kõigi abiga kogutud.
0: Jaa, suur tänu kõigile, kes käisid ja ossid siis õnneloosi ja võitsid kifte auhindu. Ja noh, see oli ka väga loogiline, et sellel aastal summa suurem tuleb, sellel aastal oli meil kõige kallim bilet.
1: Aha,
0: 5 sest... eurot, eelmise aastal oli see 3 ja sealt kunagi tagasi oli see 2.
1: See sellel aastal oli natuke teistmoodi selle poolest, et minu mõelest oli juba reedel, mis oli veel tegelikult siis päikeseline ja soe, oli väga palju rahvast. Et tavaliselt on reedet kuidagi tagasihoidlikumad olnud ja laupäeval tegelikult ju kui me ärkasime, siis oli vihm ja inimesi

0: üsna hõredalt ja ma mõtlesin, oi, et kui siin nüüd nii tagasihoidlikuks jääb, et siis me küll siin mingit rekordit ei tee, aga näed, tegelikult päeva peale ikkagi tuli rahvast palju ja ega seda vihma nüüd ka üle liia palju ei olnud.
1: Ei olnud jah, selleks ajaks, kui meie sinna jõudsime, oli tegelikult täitsa okei. Vahepeal seal tibas natuke vihma, aga mingit hullu sadu ei olnud.
2: Tore on see grillfest sellepärast, et käid ringi ja vanad tuttavad on kõik seal ja juba aastatega oled mingid inimesi seal juba tundma õppinud ja selline tore koos viibimine raadio ja raadiokuulajatega grillfestil. No, sellel aastal nägi meie see väikene putka ka väga äge välja.
1: Ja. Ma saan aru, et teie ju veetsite ka ööpärnus.
2: Ja.
1: Reede öö vastu laupäeva.
2: Ja.
0: Ja.
2: No. Viisin Pille ööklubisse.
0: Ja.
1: Jaa.
0: Ei, see oli, ma olen ise nii uhke selle üle, et ma käisin ööklubis ja see oli mu jaoks ootamatult positiivne elamus, sest et ma mõtlesin, et mis mina sinna ööklubisse enam lähen, aga tegelikkuses ma tundsin ennast seal väga hästi, mida ma ei osanud üldse oodata, mõeldes, et ma ei tea, kes seal ööklubis ikka täna käivad, puhta noored on ju, aga tegelikult tõesti nii, et üks kõik, kas sa oled vana või noor, mingit vahet ei ole, keegi kedagi passi imelikult see ennast ei tunne, meeldivalt nostalgiline ansambel Tuuk Vikstaaten ja et see oli mul natukene nagu ajarännak.
2: Aga vaata, sul oligi vinge, sa olid vipis, sa olid vipkülaline.
0: See on
2: nagu lihtsam natukene.
0: Tead, see on suur väärtus.
1: Mugav.
2: Ruumi rohkem.
0: Ruumi on rohkem ja vipid on seal siis Sunseti rõdul, mis tähendab, et sa saad sealt rõdult nagu vaadata alla, kuidas teised seal trügivad oma vahel ja tantsivad tihedalt. Et see oli tõsi, see on päris suur eelis sinna juurde. Aga ma väga nautisin seda ja ma läksin ju öösel siis sealt tegelikult veel üksinda koju. Või sinna meie hostelisse, kus siis mina magasin. Et ka see öine linn ja see melu ja elu, et noori oli päris palju linna peal tegelikult, sest seal oli veel ühes puumajas kusagil mingi peokoht, mida paljud teadsid.
1: Seal kindlasti, sa mõtled selle Franz Malmsteini hostelit.
2: Jah, ma pigem arvan ka, et see on see Franz.
0: Mis selle koha nimi neid?
2: Ma ei tule ka meelda, aga seal täitsa seal on.
1: Number oli see koht.
2: See on täitsa loogiline, et sa seal mööda jalutasid.
0: On jah.
2: See jääb teie peale.
0: Väga palju, seal ütleme, oli väga palju 20. eluaastates inimesi.
1: Odav, suur aed, odav hostel, kus saab pidu ka.
0: Seal oli pidu, tantsiti, seal oli järjekord.
1: Ja. Sinna on keeruline, ma olen isegi ükskord ukse taha jäänud, seal ei pääse sisse.
0: Aha, kusjuures ma ise mõtlesin sealt möödakõndides, et vist mul ei mulje, aga ega ma ei hakkanud uurima, et äkki ma oleks sinna aeda istuma pääsenud ka nii sama.
1: Ei pruugi. Tahtsid,
2: et keset tööd veel istuda kuskil aias?
0: Ei tahtnud, lihtsalt see kõik kõrvalt vaadates, nagu tundus ka päris mõnus.
1: Jah, ei pruugi saada, sest neil on seal, kui on mingi kindel arv inimesi sees juba, siis sinna ei pressi. Ma olen ka seal olnud värava taga.
0: Aga ega Sunsetis oli täpselt samamoodi, et mina ju alguses leppisime Andresega kokku, et lähme varem, onju. Ma olen varem kui ööklubis on veel rahulik, aga kuna meil oli seal veel teistega tore jõesõit, mis läks väga pikalt, siis ma jõudsin kell 12 ja kell 12 oli Sunsetis ukse taga väga pikk järjekord.
2: Jaa.
0: Et see oli ka kuidagi et inimesed on pikas järjekorras, et saada ööklubisse.
2: Ja ei, tore nädalavahetus oli ja nüüd on, ega nüüd on vaja see nädal ära teha, siis on juba jaanid ju ja kõik.
1: Uskumatu, jah.
2: See läheb ruttu, jah?
1: Tuleb, jah, põhimõtteliselt me oleme eeljaani nädalal.
2: Just.
0: Sükki lüpsti.
2: Jaa, jaanid see on veel rääkida ka, aga grillfesti juurde tagasi tulles vaatasin, kui Jürgen ja Eero ja Greta läksid tšekki üle andma, siis Eero kene komistas lava peale minnes.
0: Õnneks see pilt vist, kus ta krabab Grete Peput, on ainult meie arhiivides. Keegi fotograaf seda siiski juhtud
2: salvestada. See selleks, aga ma vaatasin meie sotsiaalmeedia toimete külje, oli seal ilusti video peale ka saanud.
1: Aga see oli lõbus, jah, sest et ma pärast ütlesin, et meil oli see kokku lepitud, et saaks tähelepanu. Keegi peab ju koperdama, et see on hea kuskid kinni haarata, aga see oli päris lõbus, jah.
2: Ja ei tore, nüüd on Grillfest jälle tehtud selleks aastaks, aga ega Pärnuga Star FM ära veel midagi lõpeta, me tuleme juba juuni lõpus tagasi.
1: Oi, me läheme ju nädalaks.
2: Ja, ja siis me oleme juuni lõpp ja juuli algus, oleme terve nädala tõesti rannahotelli juures seal rannas.
1: No siis on ju täielik suvi ka, sest alati on olnud, kui me oleme Pärnus. On...
0: Sellega, et täielik suvi, ma käisin Pärnus kohvikus ja siis tänasin ja kiitsin, et selles see kohvikupidaja ohkas, et juuaks see suvi ka lõpuks
2: kätte. Võib,
0: ja. Ja siis ma sain aru, et see on, ma tean, ma olen seda aastaid siin rääkinud, see on see minu kiiks, et oot. Aga siieni on ju kõik nii suure pärane olnud. Aga noh, kuna Jürgen ohkab alati...
2: No ei ole seda tuhandeid, kümneid tuhandeid inimesi Pärnu rannas, no seda ei ole veel.
1: Ma just tahtsin öelda, mine räägi jah, nende Pärnu inimestega.
2: Seda õiget ei ole veel.
1: Suvi on praegu nii ideaalne.
2: Alles rääkisin siin Indrek Sarrapiga, kes on üks tüüni omanik. See tüün on ka päris lahe kohtsel Pärnus ja ütles, noh, praegu on, noh, õnneks on jalka MM, nad näitavad selle ekraanidel, et noh, mingi rahvas tuleb,
0: kas
2: aga noh, külm on.
0: Mööda ja seal oli ka rahvas.
1: Külm on, jah.
2: Külm on, külm, mis külm, noh, öösel ei ole mõnus lihtsalt tiksuda seal lühikeste.
1: Minu silmis on suvi ka teistsugune nähtus kui see, mis praegu on.
0: Aga teate, mis ma teile ütlen? Mina sõitsin Pärnust ju ära liinibussiga. Laupäeval, no, nagu mingil suvalisel kellaajal varajasel õhtutunnil on. Ja, no.
1: Kõlab ka seiklusena.
0: Ja no võibolla isegi oli väike seiklus, et sellest võib teha küll hoiatuse meie kuulajatele ka, aga teeme vahepeal väikse pausi.
2: Kell on saanud 6:44, me soovime sulle igal juhul, olenemata sellest ilmast, väga ilusat hommiku jätku. Ole siis raadioga Star FM, Pille Jürgen ja Andres meie sinuga koos kuni kella 10:00 välja ja teeme seda suurima rõõmuga, aga nüüd Appa jätkame Star FM'isse.

0: Viato.
1: Ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:51 saanud.
1: Isegi kui me räägime sellest, et korralik suveilm ei ole veel kätte jõudnud, siis kui on juunikuu, inimesed liiguvad rohkem ja kuigi me siin kurtsime, et Pärnu kohalikud ütlevad enne kõike ettevõtjad, kes peavad seal mõnda kohvikut või muud sellist kohta, et ei ole suvi saanud hoogu sisse, ei ole veel rahvast korralikult kohale jõudnud, siis mina tulin Pärnust ära. Laupäeval kella 4 bussiga ja olin isegi nii laisas tundes, et mõtlesin, et et kas hakkan üldse piletit ette ostma, et see suur liiklemine on ju reedeti ja pühapäeviti ja kes kell 4 niisugune suvaline kella, et ka ei väga vara ega väga hilja mitte ja võta näpust. Õnneks ikkagi ostsin hommikul pileti, mis oli juba ilmselt need lisapiletid, ma tean, ma olen üsna suur bussisõitja, need kohad 1, 2, 3, 4 ei olegi alati nagu eelmüügist ostetavad, seekord siis sain selle ja buss oli nii puu püsti täis, et täitsa kurb oli vaadata Märjamaal, kus tahtsid ka paar härrat peale tulla, et nemad enam bussi peale ei mahtunud.
2: Aha.
1: Ja bussijuht oli nõus võtma ka sinna ette sellele, no tead see, mis teistmoodi tool on näin.
2: Aga täna enam niimoodi ei saa, et nagu vanasti, et seisid püsti terve.
1: Seisma enam ei võeta, jah.
2: No, loogiline ka.
1: Jah, vaat ma ei tea, kas keegi ei võta või
2: No linnaliini bussis küll saab, aga kaugma bussi liinides, mis on ka loogiline, sellepärast, et see ei ole turvaline, seal seista kuskil vahekäigus.
1: Ja, tervitan küll siin kohal bussijuht Madist, kes oli väga viisakas.
2: Madis, jah?
1: Jah.
2: Tereb küll aga Madisele varsti või?
1: Kunagi ei tea. et väga tore.
3: Siin ei saa ikka rändama lasta.
2: Ei saa
3: korjad kaasa mingi 10 inimest vähemalt selle tiiruga.
2: Tema ikka jah, suhtleb, ta jääbki suhtlema. Me grillfestil ka reedel ootasime teda seal umbes 2-3 ajal, mis me pidime tulema. Siis ta saabus kell 6 rahulikult sinna, ütles, et tead, ma olin juba siin, aga tead, rääksin ühega, rääksin teisega.
1: See territooriumi läbimine, ma pean tunnistama, oli päris raske. Aga ega ma seal, ma pean ütlema näiteks, mina loosi müügis osalesin täiesti ainult hommikul, järgmise päeva hommikul.
2: Yeah.
1: Sellepärast, et esiteks rahvast oli palju, laupäeval ma vaatsin Jürgen ja Grete oli ikka väga tublid jäid sinna korralikult pidama. Nii ma ainult kondasin seal.
3: Laupäeval käisid väga mitmed siin otsima seal. Ma ei tea, kelles reedel endale külge haakis. Seal laupäeval käisid kogu küsimus, kus Pille siis on. Ja.
1: On jah.
3: Seal, uued sõbrad kõik jälle.
1: Reedel tõesti, kuna me läksime, meil oli väga kummaline juhtum, ma ei tea, võibolla ma jõuan kohe ära rääkida, et me läksime paadiga sõitma, eelmasta ka, aga siis oli kaks paati seekord ja mina sain aru meie kolleegid jutus, kes seda asja organiseerivad, et kõik ikkagi mahuksid, siis on organiseeritud kaks paati, olidki kõrvuti. Mina istusin sinna ühte sisse ja vaatasin päris palju võõreid ka, aga aru saadav, igal paadil on paadimees ja paadimehel võibolla ka sõbrad enne ja siis ühel hetkel küsisid nad seal paadis siis. Et kes te muidu olete, et te siin meie paadis olete ja kus te tulete umbes? Ma sain aru, et see kõik oli kuidagi üsna huvitavalt välja kukkunud, aga kuulsime jälle toredaid elulugusid, tutvusime uute inimestega.
2: Ja ei, Pärnu ühe peal kindlasti vägev sõita paadiga, ma saan aru, et viidi kuugi lausa mingi söögikohta. Või,
1: me käime alati paari. Seal või alati nüüd teiste aastat seal Saugas.
2: Ja see, Sauga?
1: Sauga. Ja see on lihtsalt selline tore hippi koht minu meelest, kus on, saab värskalt kala alati ja nad tegid meie jooks seal ka kõiki toredaid asju. Nii et. Ja ilus päikese loen ka väsnaga. Mul on nagu näete palju häid emotsioone.
2: On näha.
1: Ja.
2: Aga nüüd on uus nädal käes. Star FM'i hommikuprogramm ka kenasti on siin üles ärganud ja kes vähem, kes rohkem maganud, sest ikkagi on jalgpalli MM, eks ole, käib ja ega midagi teha ei
3: see
2: ole.
3: See on. Läbi või?
2: Ei,
3: ja see...
2: ei, kus ta siis läbi kohe iga
3: ei, no, kus ta, ma ei tea
2: selles mõttes ta kohe nüüd varsti läbi saamas on aga praegu on 4-1 Rootsi juhib 4-1 Rootsi tunni ees ja mängivad selles mõttes on mängida veel 2 minutit lisaajast ja, või siis üle minutitest ja Rootsi siit oma punktid ära toob no muidugi vägev Liverpooli ja Arsenali mehed ju mängivad Rootsis, kes seal need star mängijad on ja ei vinge värk on seal palju MM ikka vaatad ja neid mänge, mida söösel jõua vaatad hommikul kerid läbi, vaatad järgi.
3: See Saksamaa kuras saab mäng.
2: No, mis oli 6-1 või 7-1
1: 7-1, jah. Isegi mina märkasin ühti jalgpalli.
2: See on juba no, natukene palju. See on palju MM-il niimoodi kotti saada, see on ouch. Aga ega see 4-1 ka nüüd siin parem ei ole austeldes, tunne esimestis ka kahju. Aga meie läheme nüüd täistundi, Jürgen teeb ära täistunni uudise ja siis veel palju põnevat meile mahub. Kuuleme muusikat, uued ja vanad hitid, Raadiosse Star FM.

0: Seekord läheme külla Taavi Immatule.
1: Oi, see on ilus.
0: Jüri ja Gretega külast külla.
1: Juba täna õhtul kell 20.30 ikka kolmes.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis Klassaken.
3: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Leppe allkirjastamine on kavandatud reedeks. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Vahendaja riigi Pakistani peaminister kirjutas sotsiaalmeedias, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigile rinnetele, seal hulgas Liibanonis. Trumpi sõnul avatakse reedel Hormuzi väin, samuti andis ta korralduse lõpetada USA blokkaad Iraani sadamatele. Täna varahommikul tabas Kiievit ulatuslik drooni- ja raketirünnak, milles hukkus mitu inimest ning sai tabamusega linnas asuv ajalooline suurklooster. Ukraina võimude ja linnapea Vitali Klitschko kinnitusel tabasid õhurünnakud mitmeid linnaosi. Ajakirjanike kirjeldusel töötas õhutõrje ja linnale langes hõõguvat prahti. Pealinnas hukkus vähemalt 4 ja sai vigastada 23 inimest. Opositsioonierakonnad lähevad valimistele lubadustega alandada võimule saades makse, samas haigutab Eesti riigieelarves järjest suurenev auk, mille kokku tõmbamine eeldab majandusanalüütikute hinnangul hoopis maksutõuse. Enamik opositsioonierakondi plaanivad kaotada automaksu ning lisaks lubavad erakonnad veel mitmeid maksuleevendusi. Keskerakond näiteks lubab vähendada oluliselt toiduainete käibemaksu. Sotsiaaldemokraadid toetavad samuti astmelist tulumaksu ja toiduainete käibemaksu langetamist, kuid automaksu kaotamist ei nõua. Rahandusministeerium otsustas riigi äriühingute juhtidele kohustust majandushuvisid deklareerida mitte kehtestada, kuna nende hinnangul oleks äriühingu juhtidele liiga riivam meede. Praegu peavad huvide deklaratsiooni esitama riigikogu liikmed, ministrid, poliitilised nõunikud, tippametnikud ja riigi asutuste juhid. Deklaratsioonidest on kõigil võimalik näha, kui palju Eesti elukorraldavad isikud aastas teenivad, milline on nende laenukoormus, millist kinnisvara sõidukeid, väärt pabereid ja osalusi äriühingutes omatakse. Sellest kohustusest pääsevad aga riigifirmade, riigi tulundusasutuste ja mõnede riigiasutuste juhid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega, sajab mitmel pool hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest ka. Õhtul aga saju hood harvenevad, mis on ju tore, sest Black Eyed Peasi kontserdil ilma vihmata on hea olla ja sooja lubatakse täna 14 kuni 20 kraadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Liikluses ka Tallinnas Sõpruse puiesteel on toimunud avarii.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: tere , ilusat hommiku jätku , ilusat uut nädalat , on esmaspäev , 15. juuni , kell 7:08 saanud . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp tervitavad sind Star FM-i hommikuprogrammis .
1: tere hommikust , ma olen nüüd üks nendest vähestest või noh , tegelikult nüüd juba paljudest vist , vähemalt selles spetsiaalses ja väga salajases grupis , kes on näinud Rahamaa ära .
0: ikkagi üks vähesed .
1: jah , et kuigi nad on seda teinud ju nüüd tükk aega ja endiselt saalid täis ja pileteid keeruline saada ja noh , ma usun , et neid , et seda tuleb veel ja veel .
2: ma ei ole nende seda kava täpselt jälginud , aga ma tean , et minul on mitmeid sõpru , kes vaatavad Rahamaa etenduse ära Soomes .
1: ahah , nad teevad Soomes ka jah , vaat kui huvitav .
2: jah , et sinna olla saanud pileteid ja siis , kui ikka Eestisse pileteid ei saa , siis tuleb minna Soome vaatama .
1: no suur kummardus kõigile , kes seda Rahamaad teevad , noh , et see , ma läksin ka nii , et mõtlesin , et noh , eks ma olen igasuguseid lavastusi näinud . aga noh , see on midagi väga erilist ikkagi . ja noh , see lugu on ka huvitav ja kihvt ja näitlejatööd on täiesti pöörased ja kogu see lavakoreograafia , mida nad seal teevad ja see videotöötlus ja kõik asjad , noh , see on ikkagi ainukordne .
2: kus sa vaatasid Tallinnas ?
1: no Plessneri valukojas jah , nii et lavastaja Hendrik Toompere , suur kummardus ja noh , ekstra ma ütleks videorežissöörile Ove Mustingule samamoodi ja need operaatorid , kes seal ringi jooksid ja loomulikult näitlejad , kes peavad olema ülitäpsed kogu aega . et seal on see asi voolab nii täpselt , et kui seal keegi midagi kuskil valesti nagu läheb , et siis on nagu kogu see jada on nii-öelda nagu katkenud ja noh , muusika ka samamoodi , Maria Faust on ju oma selle pisikese orkestriga seal , et ühesõnaga väga-väga kihvt lugu , aga ma kogesin midagi sellist , mida ma ei ole teatris varem kogenud . ma olen küll kontserditel näinud sellist asja , aga tavaliselt siis see lahendatakse kuidagi niimoodi kiirelt ära , et no ühesõnaga , etendus katkes ühel hetkel . et näitleja Gert Raudsepp tegi seal oma stseeni ja siis saalist oli kosta , kuidas nagu keegi oleks hakanud norskama või noh , hingamine läks kuidagi raskeks , nagu alguses ju ei tea , sest et noh , mõtled , et see on äkki mingi lavastuse osa või ei tea ja siis näitleja juba mitmendat korda tegelikult nagu juba vaatab ja siis ühel hetkel ta tõusis püsti ja ütles ikkagi , et me peame etenduse katkestama , et siin ühel inimesel hakkas saalis halb , et kas meil on saalis arsti . Saalis tõusis püsti noh , umbes ma ütleks 8 inimest tegelikult .
2: tõsi ?
1: jah , kes läksid siis appi ja inimene viidi siis saalist välja ja kutsuti kiirabi . noh , ega täpsemalt ei teagi , mis juhtus , loodame , et kõik on hästi ja kõik on korras . aga ma ei ole sellist asja teatris varem kogenud . noh , vaata kontserditel või noh , laulupeol noh , ikka inimestega juhtub ja viiakse nad niimoodi kiirelt siis minema , aga noh , seal terve etendus ikkagi jäi seisma .
2: aga kuidas , ühesõnaga Gert Raudsepp oli rollis laval , esitas oma teksti ja siis ta ise pani nagu tähele , et keegi teeb kummalisi hääli .
1: Ja ta ise siis katkestas lõpu , noh , tõenäoliselt ka kõrvalistujad , eks ole , kes seal saalis olid , panid seda tähele , aga tema siis otsustas lõpuks , et teeme siis nagu pausi , on ju .
2: ja saalis tõusis umbes 8 inimest .
1: siis ta küsis , et kas meil on jah siin kedagi , kes on arst või vähemalt selle alase haridusega .
2: kas kõik 8 arsti läksid siis ka selle inimesega alguses noh , nii-öelda taha või nagu saalist
1: välja ? ja kõik läksid saalist välja ja siis nad tulid tagasi ja siis tegelikult etendus jätkus . ja ma mõtlesin , et noh , huvitav , et kuidas nad noh ikka vaata , see katkestab kogu selle jada päris tugevalt ära onju ja noh , näitlejad ülitublid , et nad noh vaata sealt veel hakata kuidagi nagu samamoodi edasi minema , aga nad võtsid selle stseeni nii-öelda siis nagu algusest uuesti ja läksid siis sealt teatritükiga edasi ja kõik laabus . aga jah , see , kuidas rahvas ka reageeris või noh , see , et publikust inimesed läksid appi , oli väga kihvt vaadata , et
0: see on tore jah .
1: et ma loodan , et see noh , inimene sai kiiresti abi ja
2: ta sai omal jalal saalist .
1: ei , ta viidi ikkagi nagu saalist välja , noh , ma ei tea , mis seal täpselt juhtus , aga
0: no loodame , et kõik on korras ja tervis ja sai õigel ajal abi .
1: jah , aga no vot , selliseid asju võib juhtuda .
0: jah , muidugi võib .
1: ja noh , ei tea , vaata , kuna Rahamaa on ka suuresti nagu ekraanitöö on ju , noh , võib-olla kui sa istud seal lähedal , võib-olla see vilkub pilt või noh , ma ei tea , võib-olla osadel inimestel mõjub see kuidagi .
2: kas seal on näitlejatel see asi kõrvas ka vist on ju , sellel etendusel ?
1: monitor , nad räägivad mikrofoni on ju , aga ma ei tea , kas neil kõrvamonitor on või ei ole , seda ma ei oska öelda . ma seda ei pannud tähele , minu arust ei olnud , neil oli mikrofon lihtsalt . aga jaa , et aga noh , üleüldises plaanis , et Rahamaa etendus , et kui ma mõtlesin , et noh , et äkki räägitakse nii palju ja see see haip on nii suur, et äkki lähen ja mõtlen, et noh, tead, mm-hmm. mis seal ikka. Mm-hmm. Aga ma tulin sealt ära, ma olin nii vaimustuses, et ma täitsa nagu, ma saan inimestest aru, kes tulevad ahetades sealt välja ja mõtled, et oli ikka vinge asi küll. Ja.
0: Ja nüüd on, see on etendus, millel lihtsalt ei saa ja see tekitab veel sellest tahtmist ja tahaks ise ka minna väga vaatama, aga noh.
2: Vaatsed järgi, millel nad Soomes on. Muidugi ma arvan, et Soome piletid on ka nüüdseks läinud juba kõik.
1: Aga noh, kui ei müüakse nii täis saale kogu aeg, siis milleks etendus maha võtta on ju kavast.
0: Ma loodan ka, et ei
1: võeta. Ma arvan, et seda ikka tehakse veel. No, me mäletame Lehman Brothersid, mis kestis ju... Ma ei kujuta ette, kui palju aastaid ja endiselt see müüdi ju kogu aega välja.
2: Sa tead juba, et see on läbi, jah?
1: Ma ei tea, äkki see kestab endiselt.
2: Ma ei imesta, kui see kestab. Mina käisin alles paar aastat tagasi.
1: Ma käisin ka vist mingi aasta või paar. Me käisime koos Andresega seda vaatamas ja see oli tõesti siuke, et ega sinna ka ei saanud. Ja lihtsalt ei saanud ja ongi kõik. Loodame, et ikka inimesed näevad selle ära ja minu teada tehakse praegu ettevalmistus, et sellest teha seriaal.
2: Sa räägid nüüd...
1: No, teleseriaal, noh, sari. Uh-huh. Et see ka muidugi oleks vinge.
2: Kummas sa räägid praegu?
1: Rahamaast.
0: No võiks tulla, jah, sari, oleks mega.
1: Teema üli huvitav, et isegi tekkis nagu see huvi, et minna uuesti ajaloos tagasi ja kogu seda selle panga kokku kukkumise lugu ja või noh, mis mitte panga, vaid siis seda meiepoolset rahapesuskandaali, et seda küll kajastati, aga sellel hetkel kuidagi nagu ei süvenenud, sest see võibolla nagu liiga palju. Et tegelikult see on huvitav lugu, jah.
2: Ma muidugi ütlen sulle, et neid etendusi, kuhu sa pileteid ei saa, on tegelikult kümneid
1: muidugi,
2: ja kümneid.
1: Ei, muidugi.
2: Ja,
0: et ma... Aga need on ka väiksemad saalid, kui see rahama saal.
2: Seda on ka, ja, aga kuna mul sõpruskond on üsna aktiivne teatris käia, siis ma ei ära küsimu, kas etenduste pealkirju, aga noh, ma olen juba krabanud Tartusse oktoobrikuuks mingi pileteid ja teadega, see on igas linnaseks.
1: Aga noh, näitlejad eesotsast Tõnis Niinemetsaga, et noh, neile ka ikkagi nagu sügav kummardus, sest et see teksti hulk, mida seal raha maast nagu edastatakse, see on lihtsalt pöörane. Ja kui sa selle kõik endale suudad meelde jätta, ma ei kujuta ette, kuidas see võimalik on.
0: Aga nüüd on kell saanud veerand 8 meie liigume oma hommikuprogrammiga edasi.
1: Võib öelda, et veel ühele etendusele või teistmoodi etendusele. Ma saan aru, et Eesti bändid käsid Soomes esinemas.
0: Käsid jah, nagu ikka igalastel Soome soomlaste ei. Eestlaste Jaani tuli Soomes.
1: Ja seal tekis väikene arusaamatus vist ansambli Respekt ja ansambli Shannon vahel.
0: Just, kohe räägime sulle.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Südamliku draama, viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele. Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, 7:22 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind.
2: Tere hommikust.
1: Soomes oli eestlaste Jaani tuli, see on nüüd peetud ja seal käis siis inimesi palju ja käisid ka esinemas seal näiteks teiste seas ansambel Respect ja ansambel Shannon. Ennem oli ansambel Respect laval, siis pidi ansambel Shannon lavale minema, aga seal siis
2: skandaal.
1: Ma ei tea, kas skandaal, aga no, ikka, seda nüüd meedia tahab seda teha väga suureks. Mina ütlen, et seal nagu nii väga suurt midagi ei ole. Mina olen Shannoni poolt täielikult. Mitte, et ma ütlen, üks bänd on parem kui teine. Mind see üldse ei huvita, aga kui on sellised festivali mõõtu lavad, siis tuleb ajagraafikus kinni pidada ja see on fakt.
2: Lugu siis oli see, ma lugesin ka seda postitust, et Gerdo Mölder oli vihane, sest et nad esinesid ära ja siis rahvas lava ja skandeeris, et tahavad lisa lugu saada.
3: Nii.
2: Ja siis nad olid juba lavalt maha minemas ja siis tahtsid lisa looks lavale tulla, aga seal Shannoni tiim juba ütles, et ei, et noh, nad peavad peale minema, sest ajakava nii ette näeb, on ja siis Gerdo Mölder ma saan aru, selle peale hästi pahane, et kuidas siis nad ei suuda siis nad 3 minutit anda meile veel, et me saaks lavale minna ja teha lisaloo ära.
1: Jah, aga see pole 3 minutit, Gerdo Mölder väänab sõnu.
2: Just, ja siis oli umbes see, et postituse sisu oli, et rahvas antke teada, et kuidas siis nii saab ja et kelle poolt te olete, on ja et kas oleks pidanud lisalugu saama või siis mitte. Aga noh, seal juba selle postituse all juba teadjad inimesed võtsid sõna, et noh, nii see ei käi, et lisalugu tavaliselt arvestatakse siis esinemise sisse, selle ajakava sisse.
1: Oleks see olnud tõesti ainult 3 minuti küsimus, ei oleks üldse mingi probleemi olnud, nii Taavi Immata kui ka Janek Arik Shannonis seda ütlevad asjali, sellest Respekt pidi esinema 45 minutit, aga esinesid tund aega. Ehk siis nad juba läksid üle aja ja siis veel panna üle aja ja Shannon ütles, nad peavad jõudma viimasel laeval, et Eestisse tagasi jõuda. Mm-hmm. Ja kui ma saan väga hästi sellest aru, kui minu bänd Pyürmüüd on kuskil festivali kirja pandud ja me oleme ka läinud hiljem ühes kohas läksime ikkagi üle poole tunni hiljem lavale, siis see on korraldaja täielik pläkk ja läbi mõtlematu lava manageri pealt kokku hoidmine, need on käpardikult korraldajad, kes ei suuda oma asja kontrollida, kuidas päriselt asju peab tegema. Kui sa teed festivali, on sul vaja lava manageri ja need asjad peavad jooksma täpselt. Okei, juhtub, laivis juhtub igast asja, ma saan aru, mingi tehniline viperdus ja siis juhtub midagi, ma saan aru, aga üldiselt peab ikkagi sellest kinni hoidma ja ma mäletan, mul oli ansambel Tuku X-Stardiga kunagi ka selline vestlus, et nad teevad 2 lisalugu, me ütlesime, ei teed, et teete ühe, sellepärast lihtsalt ei mahu aja graafikusse. Ja nemad otsustavad ikkagi teha 2.
2: Et mina seda ei teadnud, aga tulebki välja, et bändidel on nii-öelda kavasse, esinemiskavasse lisalood sisse nagu juba pandud ette, et saaks siis ajaga arvestada.
3: No natuke ka aru saadav, et need lisalood alati tellitakse, aga ma olen muidugi praegu väga üllatunud Andres kuulates, et need ajakavad nii täpsed on, sest et minu jaoks on muusikud ja sellised just sellised kontserdid, kas me ei ole praegu Estonia kontserdisaalis, on see kuidagi muutunud liiga elementaarseks, et kuule keegi ei pea ju ajas kinni. Vabandust, ma nüüd kohe toon oma viimase näitajana, aga tõesti, mina, kes ma läksin nädalavahetuse lööklubisse, kui me nüüd Pärnus olime, noh, läksin selle mõttega ka, et tahan siis ka vanast nostalgiast ansamblit Tuuk Vikstaat vaadata. Ja nii, nagu see on terve elu olnud, ei tule Tuuk Vikstaat ju lavale sellel kellaajal, kui ma olen kavast järgi vaadanud, et ta tuleb. See on elementaarne, et läheb üle. Ma sinuga rääksin sellest, Andres, ja sa ütlesid, no jah, ukse taga on veel väga pikk järjekord, et nad tahavad ja ootavad, et inimesed sisse tuleks. Jaa, aga see ongi alati nii olnud, et kui öeldakse, et bänd tuleb kell 1 öösel lavale, mis minu jaoks on juba päris hilja, siis ta ei tule kell 1 lavale.
1: Jaa, ma ei ole sinuga 100% nõus. Sa räägid 2 täiesti erinevast asjast. Üks on ööklubi, kus on all sul kirjas ajakavas, klubi jätab õigus endale teha muudatusi ja see on okei.
3: Okay, see lause on ilmselt igal pool kirjas.
1: Jah, aga selles mõttes, kui bänd on lubatud kell 1 ja ta tuli 1.15 või 1.15 minutit, siis mina ütlen, et klubi omanikul respekt, et oodatakse inimest sisse, kui sa seal uksa taga oled, sest koti turvakontroll ja kõik võtab natukene aega, teispidi ma mõistan ka sind, kes on juba kell 1 ootab bändi, ta peab seal natukene ootama kauem. Aga see selleks, see ei ole festival. Festivalil, kui seal nüüd bänd tuli 10 minutit hiljem, 15 minutit hiljem peale, okei, nii mängis bänd ära. Aga kui sul on festivalil 5 artisti, iga üks tuleb 15 minutit hiljem peale, mis siis viimane bänd juba mainit ühe loo esitada või? Kohalikud omavalitsused on sul pannud kell 12, peab muusika vait olema, siis peab kell 12 muusika vait olema. Korralda saab sellest trafi.
3: Ja.
1: Kuidas sa siis teed seda? et kui sul on ööklubis ei ütle sulle keegi, et see kell peab olema muusika vaikne, et see teispidi ma saan ka inimestest aru, kes tõesti respekti fännid tahtsid lisa lugu, noh see kõik mõistetav, aga seal tuleb üksteist, noh mõlemad peavad üksteist mõistma, et noh sa ei saa, sa ju näed ju kelle, kui sa oled üle aja läinud, noh siis ei saa seda kahjuks teha, midagi pole teha.
2: Minu arust on lihtsalt kogu selle asja juures veider see, et pärast seda vahetult minna ja Facebooki lahvatada see nagu sellise postitusena.
1: No lihtsalt vaata, sa said ju kohe nüüd vaata, kui palju sa saad ju reklaami ja seda müra ja meie räägime ja elu 24 kirjutas ja...
2: Et kuidas Shannon on ikkagi käitunud pahasti ja ei lasknud respekti lavale ja rahvas tulge nüüd tänavatele, sest meid võeti lavalt maha, noh et see kogu see postituse sisu oli selline hästi laetud ja nagu noh õhutas nii-öelda kogu sellele, et joo muidugi te oleks pidanud saama selle lisaloo, noh teadmata siis nii-öelda nagu tegeliku tausta on.
1: Aga seda ma ütlen küll, et selline 15 minutit delayed sinna pool on täiesti normaalne igal pool, nii ka festivalil, aga me ei räägi siin ainult, vaata ühest ma räägin veel kord toonitan, kui sul on 4-5 artisti, iga üks läheb 15 minutit üle, siis see on juba üle tunni aja, siis see asjad ei tohi enam nii olla. Aga see, et nipet näpet keegi kuskil seal, noh see, mis Snoop Dogg läks Tallinnas üldse 2 tundi hiljem peale, kui ta pidi minema.
2: Jaa, üldse läks.
3: Ei, no või kui meil käivad suured maailma artistid on ja siis on ju ka alati see, aga et see lavale on... tuleks selline, et noh, kas saab see tund või tuleb tunni aja pärast.
1: Umbes küll, jah.
3: See on minu jaoks hästi tüütu.
1: Ei, ma mõistan, see on tüütu.
2: Aga kui sa oled nagu maailmas nagu A-kategooria staar, siis sa võid otsustada ise, mida sa lavale tuleb. Aga kui sa seda ei ole.
1: Aga tead, ma ütlen, et üha enam peetakse sellest päris palju kinni. Kui käisin Justin Timberlake'is ja Imagine Dragons, no täpselt sekundi pealt minnakse peale. Ja ma panen kontserdi külastatele ka ikkagi väga südamele, et Eesti inimene on ikkagi nii, vaatan ajakavast, aha, peaesine läheb peale kell 10, ma hakkan siis 21.50 sisse minema. Loogiline, et see jõua sisse.
3: Jaa, aga kui me räägime suurest kontserts, mina olen see, kes läheb 21.50 sisse,
1: palju
3: sest
1: õnne.
3: Ma ei viitsi passida.
1: No, sinu probleem, siis austajal.
2: No jaa, aga siis sa passid järjekorras, sest kõik lähevad 21.50.
1: Aga samas seal see suur maailmastar absoluutselt kotti, kas pille on järjekorras või mitte, ta hakkab juba esinema.
3: Las hakkab. Kuulsin ühe laulu vähem. Olgu.
1: Ei aru saada, kõik see on sinu otsus muidugi loomulikult. Aga siiski võiks nagu saabuda kontserdile aegsesti, et kõik jooksid kerasti sisse.
3: Kontserdi korral ta räägib siin,
1: enne. Ei, mitte üldse, mitte ainult sellepärast, vaid üleüldse. Noh, paljudes kohtades on soojendus esinejad. Noh, täna ma ütlen täiesti normaalne Black Pistol kell 6 juba tulla, sest Andres Puusepp mängib.
2: Noh, muidugi.
1: Muidu ma ei mängi mitte kellegile, noh.
3: Aegsesti. Mine aegsesti magama õhtuti.
1: See on tõsi.
3: Et seda... siin ei õiendaks saab ikka nii palju.
1: Ei, ma üldse tegelikult ei õienda, ma lihtsalt mõtlen,
3: ei, ma sain aru.
1: Et siin see ka, et see, noh, Shannonist maalitakse umbes selline pilt, tegelikult nad ei ole üldse nii väga süüdi selles, et ma saan Kerdost aru, et ta tahab esineda ja oma lisalode ja rahvast tahab, aga ma saan nagu Shannonist ka aru, kui sul on nagu laeva piletid, vaatakse jõuad ja pead oma kava nagu lühemaks tegema, nad jätsid 2 lugu oma kavast ära. Noh, ma ei tea.
3: Kuule, aga ega me räägimegi nüüd pärast uudisid sellest, et kas sa oled siis ikkagi hommiku või õhtu inimene.
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Sonorecki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -20%. Sonorecki salongid ootavad sind.
6: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
5: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -20%. Tule Sonorecki.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
9: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. Bella Lab.ee
10: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
11: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis, alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi, 89 senti. Heinz tomatiketšup, 875 milliliitrit, 3,69 ja karastusjook, 2 liitrit, 1,69. Lidl, alati väärt.
12: Coolbet esikleb. Õlle summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

Tere hommikust! Täna varahommikul tabas Kiievit ulatuslik drooni- ja raketirünnak, milles hukkus mitu inimest ning sai tabamusega linnas asuv ajalooline suurklooster. Ukraina võimude ja linnapea Vitali Klitschko kinnitas,

0: teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Leppe allkirjastamine on kavandatud reedeks. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Vahendaja riigi Pakistani peaminister kirjutas sotsiaalmeedias, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohest lõpliku peatamist kõigil rinnetel seal hulgas Liibanonis. Trumpi sõnul avatakse reedel Hormuzi väin, samuti andis ta korralduse lõpetada USA blokkaad Iraani sadamatele. Opositsioonierakonnad lähevad valimistele lubadustega alandada võimule saades makse. Samas haigutab Eesti riigieelarves järjest suurenev auk, mille kokku tõmbamine eeldab majandusanalüütikute hinnangul hoopis maksutõuse. Enamik opositsioonierakondi plaanivad kaotada automaksu ning lisaks lubavad erakonnad veel mitmeid maksuleevendusi. Keskerakond näiteks lubab vähendada oluliselt toiduainete käibemaksu. Sotsiaaldemokraadid toetavad samuti astmelist tulumaksu ja toiduainete käibemaksu langetamist, kuid automaksu kaotamist ei nõua. Rahandusministeerium otsustas riigi äriühingute juhtidele kohustust majandushuvisid deklareerida mitte kehtestada, kuna nende hinnangul oleks äriühingu juhtidele liiga riivav meede. Praegu peavad huvide deklaratsiooni esitama riigikogu liikmed, ministrid, poliitilised nõunikud, tippametnikud ja riigiasutuste juhid. Deklaratsioonidest on kõigil võimalik näha, kui palju Eesti elukorraldavad isikud aastas teenivad, milline on nende laenukoormus, millist kinnisvara, sõidukeid, väärtpabereid ja osalusi äriühingutes omatakse. Sellest kohustusest pääsevad aga riigifirmade, riigitulundusasutuste ja mõnede riigiasutuste juhid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna on meil muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on ka äikest, õhtul aga saju hood harvenevad ja soojakraade tuleb meil täna 14-20. Hetkel tundub liikluses kõik sujuvad, kui midagi märkad, siis rakendusse Waze pane see kirja ka ja saame teistelegi autojuhtidele infot anda.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:40 ning me oleme jõudnud raadiosse Star FM Perenõukogusse.
2: Ja küsisime, et kas sa oled hommikuinimene või õhtuinimene ja võitis...
1: Õhtu või?
2: Hommikuinimene.
1: Ma võitis, jah?
2: Jaa.
1: Ma pean tunnistama, see on elus olnud muutuv. Ma olin pikalt õhtu ja ööinimene, aga siis mingil hetkel ikkagi siin aastaid hommikuprogrammi tehes on saanud minust hommikuinimene. Ma mõtlen vabal päeval ka, aga ma ärkan suhteliselt hommikul vara üles.
2: Ja mina kahjuks vastupidi, tahan kaua magada ja kaua üleval olla, nii nagu kerje siin esimese kommentaarine kohe ütleb, et ei harju mina ümber, võin siin 20 aastat jutti käia hommikul tööl, aga nii kui on vabad päevad, keeran elu kohe pahupidi.
3: Ei, mul on ikka hommik.
2: Ma isegi, kui ma vabal päeval, ega ma ka enam ei maga muideks nii kaua ja ärkan varakult, siis kui on vabapäev, no mul läheb mitu tundi aega, enne kui ma saan tegusaks, et kõik see mõnus uimerdamine ja kohvi joomine ja ma näen, et ma ikka 2 tundi kindlasti läheb aega enne kui ma midagi üldse, et tahan võtta, no muidugi kui on vaja kella peale ärgata ja kuhugile minna, et siis saab seda tehtud, aga kuidagi need ööd on millegi pärast nii mõnusad. Ma ei tea, miks kuidagi vaikus võib olla. Noh, ega hommikul on ka vaikus muidugi kui vara ärkad, aga jah, ei. See ilmselt on see sulle kuidagi geneetiliselt kaasa antud, kas sa oled see või teine.
3: Ei tea, jah. Millest see sõltub, seda ei oska öelda, aga ma olen olnud kogu aeg hommiku inimene. Mitte, et ma ei oleks elanud perioodi, kus ma enamasti on üleval öösel. Ja mul oli see jama, et kui ma on öösiti üleval, märkan ikka vara ja siis tähendab see seda, et ma ei maga üldse.
2: Ja no mul on ju nüüd see õudus, et kuna abikaasa kinkis mulle selle nutikella, siis ma olen saanud, ma ei ole nüüd jälle väga ammu tahtnud tõele näkku vaadata, aga mul on võimalik vaadata, kuidas ma magan. Saime teada, et ma magan ebanormaalselt vähe ja see ei ole üldse tore, nii et ärge soetage endale nutikella, kui te ei taha teada, kuidas teil selle asjaga on.
1: Ei, no miks teada võib ju ikka, aga sa magad päeval ka.
2: Tead sa, ma tegelikult väga palju aega veetan voodis und oodates. Nii et ma ei maga nii hirmus palju, kui mina lugesin alati neid tunde, mis ma pikali olen ja und ootan, aga kui hakkad kella pealt vaatama, siis tegelikult vist kell näitas mulle eelmise näda nüüd ühte päeva, kui ma korralikult magasin.
1: See on huvitav, et kommentaaridest ma loen, et inimesed rohkem õhtu ja ööinimesed, noh, päris palju on sellist kommentaare, aga kui ma vaatan seda tõesti, nagu Ville ütles seda statistikat, siis jah, nagu on, no suhteliselt pooleks on need ikkagi, natukene rohkem on tõesti pannud hommiku inimene, et ikkagi päris palju inimesed on ikkagi sellised õhtu inimesed ka.
2: No mõni inimene siin, näiteks Krista ütleb enda kohta hommiku inimene, tema ärkab hommikuti kell 3:20, sellepärast, et kringlid peavad kell 8 valmis olema.
1: Päris jõhker, see on ikkagi öö ärkamine, mitte hommik.
2: Jah.
1: Kell 3 kuskil üles ärgata, no päris ikkagi õudus.
2: Aga ega meile ütlevad ka paljud, et kuidas te seal raadios suudate käia nii vara ja juba nii vara ärgata, eks ole?
1: Aga ega see ongi, ma arvan, selline 7 oleks selline ikkagi hoopis teine ärgata kui kell 5 ärgata, eks ole?
3: Mõdugi.
1: Et, aga noh, ma ei tea, pikka peale arjub ära, no see pead olema ise tubli ja õhtud ikkagi normaalsel ajal voodisse minema. Eile ma ikkagi kell 10 juba magasin ja kohe ikkagi, kohe on hea. Hommikul ärkad nagu ikkagi super hästi välja.
3: No ma üritasin eile jalgat vaadata ja kuskil 23:20 siis ma andsin alla.
1: Jaa.
2: Läksid magama.
3: Läksid magama, jah.
2: Aga kui sul on väikesed lapsed peres, siis tihti peale ei ole sul valikud, sellepärast, et lapsed ikkagi ärkavad vara ja üks lapsevanem räägib sellest ajast, mis sa siis oma lapsega veedad, kui palju näiteks on teie ajaveetmises kvaliteetaega ja kas see üldse on oluline.
1: Kell on 7:44, Kate Bush jätkab raadiosse Star FM. Ilusat hommiku jätku sulle!

0: ei unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, 7:49 on nüüd õige kell saanud, oled raadioga Star FM.
0: Kui kodus on laps, no näiteks üks väike tüdruku terts, kas tekib siis sellist mõtet, et tahaks ikka nüüd nagu lapsega ka kuidagi kvaliteeta aega veeta?
1: Ikka tekib vahel.
0: Nii, ja mis sa, ja kui sa nüüd järgi mõtled, no mida sa mõtled sellel? Mis asi on lapsega kvaliteet aja veetmine?
1: Minu jaoks on temaga koos asjade toimetamine, ka temaga mängimine, et ma tõesti mängin temaga, lähen tema tuppa ja me mängime koos ja siis ma käin temaga kuskil, ma ei tea, käin ja teen ja kaasan ta oma tegevustesse, näiteks kui me nüüd naine tihti, kui ta midagi hakeb, siis ta võtab ta endaga kaasa, et naine lõikab ja siis tüdruk saab panna need sinna kaussi järjest ja ma ei tea.
2: Ma ei tea, äkki küsid lapsega, no okei, okay, Andresel võib olla nii väike laps, et ei küsi veel, aga kui on suurema, küsid, mis sa teha tahad ja
0: kuigi
2: proovid nagu kuidagi neid soove täita.
0: Tegelikult Andres tõi päris head asjad välja, ehk siis ta on nii-öelda kvaliteetajas selles mõttes nagu õigesti aru saanud. Keit Lipp on kirjutanud Delfi arvamusloo sellest, et kes selle kvaliteetaja üldse välja mõtles, et see on täiskasvanute keeruline leiutis ja laste jaoks loeb sageli hoopis see, et vanem ei torma ja et on olemas ja noh, sa tõidki väga tegelikult niisugused kodused näited, enne.
2: Kaasad teda, jah.
0: Ja, et sa lihtsalt oled aga koos kaasab, ma ei tea, teedki praegu süüa, enne, tahad tule, pane asju siin ka samal ajal kausikesse. Et kui me räägime muidu nagu kvaliteet ajast, et siis sageli lapsevanemad võtavad seda ka nii, et midagi peab nagu tegema või organiseerima või noh, kuhugile lähme täna, ma ei tea, loomaaeda või talvel tuleb ju minna Paali saarele, et noh, võtame lapse kaase, siis lapsel on seal ka tore, et temal on juba suuremad lapsed, 13-aastane on üks, et ta küsis siis ka kodus laste käest, et noh, mis te tahaks või lastel ei ole tegelikult vahet, kas sa elad, nagu tema siin näitin, ütleb, mikrorajoonis või lähed Paali saarel, ta taab sinuga lihtsalt normaalselt koos olla, et on normaalne rütm, on normaalselt mõnus olla, kas või ma ei tea, ema on kodus, teeb seda asja, on ju laps saab rahulikult oma asja teha, et noh, kvaliteet aeg ei ole mingisugune eriline aeg, mida sa pead kogu aeg üle organiseerima või mingit tohutu programmi lapsega.
1: Ma olen nõus, lihtsalt last tasub kaasata igasugustesse asjadesse, nii ma saan aru, see on vahepeal tüütu, sellepärast, et pooled porgandid, mis peaks kaussi minema, lendavad maha, noh, nii väikse lapses ma räägin, kui meil on kodus, aga ma ei tea, üldiselt ikkagi proovime teda kaasata ja tema ikkagi tegeleda ka.
2: Aga Pille, kuidas mehega kvaliteet aja veetmine on? Äkki kaasaks ka teda rohkem?
0: Ei, mehega kvaliteet aja kaasamine on väga, muideks väga sama.
2: Või et,
0: on, ole kodus, ja, olge
2: ole olemas. Teske koos süüa.
0: Ja,
2: lase mehel hakkida tead, vahepeal.
0: Ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha. Aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
1: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. Noh, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust ei
2: Kuidas?
0: Näe.
2: Koos tegemise rõõm?
0: Koos söögi tegemise rõõm abikaasaga.
2: No ei ole siis või?
0: Ma ei näe siin tõesti mingit lisaväärtust.
2: Miks? Sa hakkad õpetama või?
0: Ma ei pole...
2: Sa hakkad hirmselt siin
1: tüütama
2: või?
1: Et kui
2: või?
1: Teed spagette, siis mees laseb potti vee ja sina paad spagettid sisse.
2: Ei, aga samal ajal võib ju teed sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.
0: Me teeme ka tõesti, ütleme koos süüaga, me teeme midagi purki või no, sellest igapäeva sööki, no. Et hakkan kastet kartulit tegema. Me...
2: Igapäeva ei peagi, kas igapäeva kvaliteet aega ka või...
0: No see ei ole otseselt kvaliteet aeg, see on see, et suur töö on meil, on vaja teha, ma ei tea, ämbritäis lechot on ja siis lihtsalt, et saaks kiiremini tehtud, siis
2: nagu,
0: toimetad koos.
2: See on sõike nagu töö juba, vaata, see ei ole enam nagu kvaliteet aeg, see on sõike töö.
0: Aga
2: see,
0: ikka, kui saad lõpuks...
2: Lähme künname põldu, vaata, see on selline, noh, selline töö.
0: Ja.
2: See, siin ole kvaliteet aega mingit pistmist, siis on vaja töö ära teha. See on sõike nagu tamp.
0: Ja
2: teeme 100 kilo lechot. Mulle ka ei meeldi. aga kui ta ei välja mõeldud.
1: Ma arvan, et kõik päevad on kvaliteet aeg, kui mõeldse naisegi saan olla koos. Ja. On küll, jah.
2: No, sa oled nii vähe kodus, siis muidugi.
0: Ja kõige mõnus ongi lihtsalt olla. Iga, näiteks kui ma olen abikaasaga maakodus, ma ei saaks öelda, et me väga palju päeva jooksul nii öelda kohtume, sest üks on kusagil kuuri all ja teine on kusagil peenarde vahel, siis tuleb söögi aeg, siis jälle kohtume.
2: Äkki peaks rohkem kohtuma.
0: Vahepeal istume majatrepil puhkame.
2: Äkki peaks ütlema, mehel tule aita mul lilli istutada.
0: Ja ütlen ja tuleb ka... Onko olukord, no, ütleme suvel eriti, kui käid ujumas, kus lähed koos koera? Ei, muidugi.
2: Üks kaevab auku, teine paneb lille sinna. Ja.
0: Aga no. Igal juhul need kõige tavalisemad asjad küll. Mul küll juhtus temaga väga pensikult nüüd. Kui no. meil oli see, kui me Pärnusse läksime, siis me veetsime ka terve päeva kvaliteet aega.
2: Väga huvitav, nüüd ma ei saa mitte midagi aru, aga loodan, et sa räägid selle hiljem ära siis.
1: Meie aga hakkame mängima võimatu küsimuse mängu juba üsna pea ja milline auhind on meil sellel nädalal ära anda, sellest räägime sulle juba üsna pea praegu. Kuuleme Tuua Lipat raadiosse Star FM ilusat hommiku jätku sulle.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Belgia ja Egiptus . täna õhtul TV3-s .
1: raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust . Vesiir on 25+ aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse . Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni . vaata lähemalt vesiir.ee . parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus .
2: vihmakeebid ?
3: On .
2: tikud ?
3: On .
2: liha ?
3: on küll .
2: grilliaiamööbel ?
3: grilliaiamööbel on Kordestis .
2: mida nad seal teevad ?
3: on kuni 50% allahinnatud .
2: ja mida sina siis siin veel teed ?
3: selge , juba lähen .
4: ole juba aedsest jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee .
5: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
6: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
7: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
5: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
8: juhei , suvi , Viikendis nüüd Eesti parim valik suveri riideid ja jalatseid -20% e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee , Eesti parim valik .
10: nutikad hinnad ka raudas . Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 199 , Grunderi elektriline kõrgsurvepesur 85,90 ja Gardena automaatne voolikurull 179 €. Osta ka kaarauto.ee .
11: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . Suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
12: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
13: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
14: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
15: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

0: tere hommikust! Täna vara hommikul tabas Kiievi ulatuslik drooni- ja raketirünnak, milles hukkus mitu inimest ning sai tabamusega linnas asuv ajalooline suurklooster. Ukraina võimude ja Kiievi linnapea Vitali Klitschko kinnitusel tabasid õhurünnakud mitmeid linnaosi. Ajakirjanike kirjeldusel töötas õhutõrje ja linnale langes õõguvat prahti. Pealinnas hukkus vähemalt 4 ja sai vigastada 23 inimest. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Leppe allkirjastamine on kavandatud reedeks. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Vahendaja riigi Pakistani peaminister kirjutas sotsiaalmeedias, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigile rinnetel, seal hulgas Liibanonis. Trumpi sõnul avatakse reedel Hormuzi väin, samuti andis ta korralduse lõpetada USA blokkaad Iraani sadamatele. Opositsioonierakonnad lähevad valimistele lubadustega alandada võimule saades makse. Samas haigutab Eesti riigieelarves järjest suurenev auk, mille kokkutõmbamine eeldab majandusanalüütikute hinnangul hoopis maksutõuse. Enamik opositsioonierakondi plaanivad kaotada automaksu ning lisaks lubavad erakonnad veel mitmeid maksuleevendusi. Keskerakond näiteks lubab vähendada oluliselt toiduainete käibemaksu. Sotsiaaldemokraadid toetavad samuti astmelist tulumaksu ja toiduainete käibemaksu langetamist, kuid automaksu kaotamist ei nõua. Rahandusministeerium otsustas riigi äriühingute juhtidele kohustust majandushubisid deklareerida mitte kehtestada, kuna nende hinnangul oleks äriühingu juhtidele liiga riivam meede. Praegu peavad huvide deklaratsiooni esitama riigikogu liikmed, ministrid, poliitilised nõunikud, tippametnikud ja riigiasutuste juhid. Deklaratsioonidest on kõigil võimalik näha, kui palju Eesti elu korraldavad isikud aastas teenivad, milline on nende laenukoormus, millist kinnisvara sõidukeid, väärtpabereid ja osalusi äriühingutes omatakse. Sellest kohustusest pääsevad aga riigifirmade, riigitulundusasutuste ja mõnede riigiasutuste juhid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja lubatakse ka äikest. Õhtul aga saju hood harvenevad ja peaks ilm olema kuiv ning soojakraade lubatakse 14-20.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Liikluses ka ummikud on Tallinnas Gonsiori tänaval, Peterburi teel ja samuti ka Suur Sõjamäe tänaval.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: jätab meelde. Jaaniõhtu tuleb juba 8 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!
1: Kell on 8:12 saanud, oled Raadio ka Star FM. Hommiku programm tervitab sind Pille, Jürgen ja Andres. Meie hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu.
2: Ja anname sulle Aldar Eesti poolt 50 eurose kinkekaardi, mis kehtib kõikides City Alko ja Super Alko kauplustes.
1: Ja Aldar Eesti on tegelikult tuntud, nendel on seal palju poode, lisaks selle City Alko ja Super Alko on neil Sadama Turg, Kai Kohvik, Aldar Market, Aldar Cash and Carry ja Kohi Aidad. Minu kodupood on muide see Aldar Market. Mm. On seal minu kodul väga lähedal ja seal ma tihti käin.
2: Rakveres.
1: Jah, Rakveres, jah. Ja tegelikult jah, et see 50 eurone kinkikaart kehtib kõigis nende kauplustes ja ega City Alkost ei pea ainult alkoholi, ma seal saab muud ka ja alkoholi vabaasid jooke ja nii edasi.
3: Absoluutselt ja nüüd, kui Jaani päev on tulekul, siis see 50 eurone kinkikaart kulub marjaks ära.
2: Ja üks tore koht tõesti, mis nendega on seotud, on minu mõelest see Kai Kohvik ja Kohi Aidad, et lihtsalt seal on juba nagu ilus olla ja ilus käia ja ilus jalutada ka seal kandis.
1: Ja kui sa lähed nende koduleheküljele cityalko.ee, siis leiad sealt jaanipäeva pakkumised, seal on väga häid pakkumisi praegu, nii et vaata järgi, kui veel jaani ostud on tegemata, aga tule meiega mängima võimatu küsimus mängu.
0: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
4: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
5: Valmis hinnalanguseks.
6: Valmis.
5: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
10: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
11: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
12: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
13: Sest ma tulin uuendana.
14: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
15: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
16: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell 8.21 saanud meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Auhinnaks on sulle ära anda siis Aldar Eesti 50 eurone kinkekaart, mis kehtib kõigis nendes poodides, mis neil on. City Alko, Super Alko, Sadam Tur, Kai Kohvik, Aldar Market, Aldar Cash & Carry ja Kohja Aidat.
2: Küsimus kõlab täna nii. Kolmandik inimestest ütleb, et see on esimene asi, mida nad märkavad kellegi koju minnes, mis see on.
1: Telefoni number stuudios on 63 66 200. Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Äkki televiisor.
1: Televiisor?
0: Ei ole.
1: Sul nii väike televiis.
0: Ma mõtlesin hoopis teistesse.
1: Tere
3: hommikust. Peeglit.
1: Peeglit? Ja pakkumine. Enamustel inimestel lähed sinna nägu sisse astunud peegel tavaliselt.
0: Tavaliselt on juba lükkand uks.
1: Või noh, lükkand uks, aga peegliga. Ja, ma seda küll, jah. Mm-hmm. Ka endal on niimoodi. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Äkki kuidas lõhnab tema kodu?
1: Jah, on ja. Kõige vastus.
2: Kodulõhn.
1: Kodulõhn on kohe märkad ära.
0: Kui keegi räägib kodulõhnast, siis esimene asi, mis mul meelde tuleb, on vanaema kodulõhn, mida ma lapsepõlvest mäletan.
1: Jah.
0: Et see natukene, ma ei tea, kampri või koirohu või ma ei tea, südame tilkede lõhnaline kodulõhn.
1: Oli küll kuidagi, ma mäletan ka.
0: On ju, see on üks kindel lõhn, mis te kõik teate, millest ma räägin.
2: Ei, meil ei olnud vanamüras sellist lõhna.
0: No jaa, aga see on üldiselt...
2: Aga ma tean, mida sa mõtled.
0: Jah, sa tead, mida ma mõtlen, täpselt.
1: Jaa, see tuleb kohe meelde küll. Aga meie võitele palju, palju õnne.
4: Aitäh.
1: Kus kandis telistad, mis jaanide plaanid on?
4: No ma olen Harjumaalt, et... Kodus istume natukene ja siis vaatame, lähme Jaani tulele, vaatame, mis on toimu.
0: Harjumaal ma arvan, nii palju Jaani tulesid, et vaata, et teil liiga keeruliseks ei lähe selle otsustamisega.
4: No meil kodukandis on ikka iga aasta
0: olema. Tuleb keegi pillimees ja tantsid abi kaasaga,
4: jah?
0: Jah. Tore.
1: Kõik kõige, nii nagu peab. Aga igal juhul jää liinile, ma räägin... Jah, ma räägin sinuga natuke edasi.
0: Aga räägime korraks veel praegu kohe edasi ka, kui me juba jaanipäeva praegu jutuks võtsime, siis meil on ju ka jaanipäeval üks eriline mäng. Me tahamegi tegelikult teada, kus kohas toimuvad need ägedad jaanituleb, mida kogukond veab. Ehk siis kogukonna eestvedajad saavad meil siin natukene tähelepanu.
1: Jaani patrull on tulemas meil 22. juunis on juba järgmisel esmaspäeval ja siis kui sina otsid üles need kogukonna juhid, kellega siin Eero Reinu ja Liis Lusmeiga hakkavad eetris vestlema läbi telefoni ja vihjed anma, kus nad on, kui sa nad üles leed, siis saab terve suure kottide ja asju.
2: Ja Raadio Star FM kodulehekülg starfm.ee on see koht, kus saad siis enda kogukonna üles anda, kirjutad natukene oma kogukonna kohta, mis moodi teil need asjad seal käivad ja
0: kus ja peate ja kuidas peate,
2: siis saame selle Eesti ära kaardistada niimoodi.
0: Ja uhkeid kingikotid laiali saab.
1: Aga vaatame, siis on kingikoti sisse ka. Felix on vannud ju välja seal 8 erinevat sorti tooteid. Seal on nii seljakott, grillitarvikud kui ka ketsupist majoneesini on seal 1,2.
0: No jah, ja ega sul ei ole ühe hea kastmega ju muidu midagi teha, kui sul ei ole millegi peale seda panna. Ja kui sa vaatad talle, on tulnud siin ka välja ikkagi vägeva kingikotiga, kus on broileri, kintsuslias, šlõk, metsmustikaga.
1: Metsmustikas, mitte kultuurmustikas. Vahe on suur.
2: Lõpuks on vaja see kõik kuidagi alla ka loputada. Siis tuleb siraabi vesi appi. See on siis selline looduslik mineraalvesi Aserbaidžaanist pärit ja kui sellest vähe, siis saab tegelikult granaatõuna mahla ka veel juurde.
1: Nii et selline vägev värk juba järgmisel esmaspäeval siin raadiosse Star FM. Kuule kindlasti peale hommikuprogrammi siis eriti tähelepanelikult ja ka praegu mine ja anna enda kogukond üles starfm.ee lehel.
0: Meie aga hakkame pärast uudiseid rääkima sinu palgast ja mõtle siis kaasa, kui rahul...
2: Sinu jah.
0: Siis
2: lõpuks ütleme selle välja.
0: Kas sa oled rahul?
1: Me võiks rääkida küll, võibolla siis kuulaja ka tegelikult mõistab. Et noh, ma teen seda suurest heast südamest siin igal hommikul, eks ole.
2: Räägi.
1: Me võime need ikkagi tuua välja, need numbrid. Konkreetselt. Aga ma ei tea, kuidas meie uus peadirektor võibolla ta pahandab selle peale. Ma ei pea lepingu läbi lugema, kas ma tohin rääkida sellest või tohi. Äkki see on ikkagi konfidentsiaalne info.
0: Täna
1: veel
0: tohid, kuna...
1: Kus sa tead? Sina ei ole mõlem, sina ei saa öelda, kas ma tohin või tohi.
2: Noh, jah, aga noh, sul on veel võimalik siin 10 minuti umbes järgi
1: Ma võtan lepingu lahti, kirjutan, helistan ära Toomas Loatsile. Küsin, kas ma tohin või ei tohi.
2: Saad mingid punktid sisse viia välja võtta veel äkki.
1: Jaa, kell on 8.25. kuulemises varsti.
5: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
7: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
12: Lutsud ja

0: põletavalt valus marss. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
2: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Alla hindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevisi.
5: On Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.

0: Tere hommikust! Täna varahommikul tabas Kiievit ulatuslik drooni- ja raketirünnak, milles hukkus mitu inimest ning sai tabamusega linnas asuv ajalooline suur klooster. Ukraina võimude ja Kiievi linnapea Vitali Klitschko kinnitusel tabasid õhurünnakud mitmeid linnaosi. Ajakirjanike kirjeldusel töötas õhutõrje ja linnale langes hõõguvat prahti. Pealinnas hukkus vähemalt 4 ja sai vigastada 23 inimest. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Leppe allkirjastamine on kavandatud reedeks, täpsed tingimused pole esialgu teada. Vahendaja riigi Pakistani peaminister kirjutas sotsiaalmeedias, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigile rinnetele, seal hulgas Liibanonis. Trumpi sõnul avatakse reedel Hormuzi väin, samuti andis ta korralduse lõpetada USA blokkaad Iraani sadamatele. Opositsioonierakonnad lähevad valimistele lubadustega alandada võimule saades makse, samas haigutab Eesti riigieelarves järjest suurenev auk, mille kokku tõmbamine eeldab majandusanalüütikute hinnangul hoopis maksutõuse. Enamik opositsioonierakondi plaanivad kaotada automaksu ning lisaks lubavad erakonnad veel mitmeid maksuleevendusi. Keskerakond näiteks lubab vähendada oluliselt toiduainete käibemaksu. Sotsiaaldemokraadid toetavad samuti astmelist tulumaksu ja toiduainete käibemaksu langetamist, kuid automaksu kaotamist ei nõua. Rahandusministeerium otsustas riigi äriühingute juhtidele kohustust majandushuvisid deklareerida mitte kehtestada, kuna nende hinnangul oleks äriühingu juhtidele liiga riivav meede. Praegu peavad huvide deklaratsiooni esitama riigikogu liikmed, ministrid, poliitilised nõunikud, tippametnikud ja riigiasutuste juhid. Deklaratsioonidest on kõigil võimalik näha, kui palju Eesti elukorraldavad isikud aastas teenivad, milline on nende laenukoormus, millist kinnisvara, sõidukeid, väärt pabereid ja osalusi äriühingutes omatakse. Sellest kohustusest pääsevad aga riigifirmade riigitulundusasutuste ja mõnede riigiasutuste juhid. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest, õhtul saju hood aga harvenevad ja sooja kraade lubatakse meile täna 14 kuni 20. Liikluses ka Tallinnas Suur Sõjamäe tänaval Ummik-Ummika Vana-Tartu maanteel, Tartu maanteel, Laagnateel, Gonsiori tänaval, Narva maanteel, Laikma tänaval, Tulika tänaval, Tamsare teel ja ka Sõpruse puiesteel ning Akadeemia teel on Ummik.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: tere hommikust, kell on 8:38 saanud, oled raadioga Star FM, väga põnevad jutud.
1: No raha jutud, palga jutud ja mis mind natukene üllatab on see, et aastaga võrreldes on rahvas oma palgaga rohkem rahul olev.
2: Super,
0: no, seda on hea kuulda.
1: Natukene rohkem.
0: Mina seal statistikas ei ole igal juhul.
1: Eks, aga sina oled selles statistikas, kus iga kolmas töötaja tunneb, et palk on ebaõiglaselt madal.
0: Ma ei tea, kas ma seda ka tunnen. Ma tunnen, et
2: madal ta ka ei ole.
0: Ma tunnen, et mulle väga meeldib mu töö ja mulle väga meeldib siin raadios käia. Aga ma ei ütleks, et ma ütlen, mulle väga meeldib mu palk, aga ma ei saa ka nii öelda, et ma tunnen, et see on nüüd nii madal, et mulle tehakse tohtult liiga. Et vaata, ma olen kuskil seal keskel. Et vist on niimoodi, vahet ei ole palju see palka saada, alati tahad juurde saada.
1: No praegu ma arvan, me tunneme, et meie palk on madal ka see tõttu, et olgem ausad, hinnad ikkagi hüppavad iga aasta ja aina kõrgemale ja palke ju ei hüppa.
2: Ei hüppa, jah. Selle võrra on jälle palk väikseks.
1: Täpselt.
2: Tõsi. Midagi ole teha, et kui elu läheb nii kalliks, siis palganumber järgi ei tule. Ja
0: seda on tunda, et see number tundus kunagi palju suurem, kui ta praegu on.
2: No, tundus, jah, sest no, praegu läheb sul toidu paes juba nii palju
0: pappi.
1: Siin on nüüd siis huvitavalt välja toodud ka protsendid, et inimeste käest on küsitud, et olgu, sa tunned, et sa saad praegu liiga vähe palka, kuna elu on läinud kallimaks.

0: et mitu protsenti palka sa juurde tahaksid?
1: 10
2: vähemalt.
1: 10 oleks miinimum.
0: Tublid sellepärast, et suurem osa inimestest tahab ikkagi 11-15% või lausa kuni 20%.
1: Ja ei, no ma tahaks ka, et... aga lihtsalt ma oleks õnnelik, kui ma saaks 10 juurde. Siin, ja. Ma ei tea, kas või iga 3 aasta tahad või 5 või ma ei tea.
0: No nii, ma loodan, et nüüd kõik meie uued, meil on siin kõik uued ülemused praegu. Nii raadio ülemused kui ka suured ülemused.
2: Me panevad selle lõigu võiks päeva jooksul kordusesse.
1: Kindlasti, kallis toimetaja.
0: 10% iga 3 või 5 aasta taga.
2: Jah, ja seda võiks siin kogu aeg korrata niimoodi päeval. No, umbes sama tihedalt kui seda.
1: Mõtle, me oleks veel paremad saatejuhid. No, nüüd ma oleks nii motiveeritud.
2: Ma läheks poole, 10% paremaks läheks kohe.
1: Muidugi, ma ka.
0: 10% ei ole poole paremaks.
2: Ei, ma ütlesin, ei. Ma alguses mõtlesin poole, aga mõtlesin, ei, miks ma peaks poole minema, kui ma saan ainult 10% juurde.
1: Aga mõtle, kui jah, siis, aga ülemusel oleks hea nõuda. Nii, saad 15% juurde, ole 15% just. Parem. Ja.
0: Seda on nüüd huvitav mõõta.
1: Aga vaata,
2: vaata, mingil hetkel tuleb sul lagi ette, sa lihtsalt paremaks ei lähe.
1: No siis ei saagi enam palka
2: siis
1: juurde.
2: Palk seisma,
1: siis
2: palk
1: on palgalagi ka käes.
2: Ma mõtlen nüüd niimoodi, äkki meie lagi ongi käes, meist ei saa lihtsalt paremaid saatejuhte ja meie palk ongi seal maal, kus me ja. Oleme. Et noh, võibolla kui läheks paremaks, siis vaataks juhid ka, et op, läkski 10% paremaks. Nii,
1: see palk juurde. Nii olla.
2: Võibolla on viga meis, äkki me ei pinguta piisavalt. Oleme lihtsalt paremad ja äkki palk tõuseme.
1: Ei no ise, see ei tõuse kuhugi.
2: Ei no me peame lihtsalt paremaks minema. No.
1: Keegi tuleb koputa uksel tere aadal, äkki sa tahaksid rohkem palka saada.
2: Aga võibolla on ülemusel selline nagu mõõdik seina peal, nii nagu saunalaval on kraadiklaas.
0: Ja võibolla ühel hetkel on sul ka üllatuslik ülemus, kes taipab ise seda sulle ütelda.
1: Oi, see oleks tore, aga tead, mis see kõige parem.
2: Sellist ülemus, kus sa?
1: Ma ütlen, et ma loodan, et meil on vähemalt sellised ülemus, kes ei tule ütlema, kuule, võtaks veits 10% vähemaks.
2: No, et sa oled nii palju kehvemaks
1: jääd.
0: Aga muidugi nüüd jätta meie palgad, vaata raadiotöötajatele on see, et ega me ju ei tea üksteise palka ja me ei tea ka naljalt seda, kui palju kusagil teises raadios
2: kõige palka saab. Tahagi teada, palka ma kukuks musta masendusse, ma arvan.
0: On see oht, eks ole meil
2: kõigi. Sina siin ikkagi selline superstaar, noh, ma ei kujuta, siin on välja rääkinud siin. Neljapäevane töö nädal ja...
1: Ta pole kordegi rääkinud, et oi poes asjad kallid, ta ainult muudku ostab.
2: Sula rahas kõik käib.
1: Jah, jah,
2: peal ei ole.
0: Praegu te justkui väljendasite, nagu ma saaks mingisuguse sularaha ümbrit.
2: Ei saa, ei saa.
1: Teame, sa ei saa siin.
2: Sa lihtsalt saad selle panga, sa lähed võtad selle kohe välja.
1: Kohe välja,
2: sa ei oska teist moodi.
1: Ma ei tea, miks.
0: Aga miks, mis on märkivisäärselt muutunud, kui me jätame raadiotöö kõrvale, on see, et väga paljudes valdkondades inimesed on teada saanud, kui palju nagu turul nende ametipositsiooni eest on õiglane küsida. Et ikkagi on nagu tulnud tööpakkumistes ja asjades nagu seda rohkem avalikuks.
2: See peab nii olema vist uue seaduse järgi ka, et sa pead teadma mingisuguseid
1: asja. Mingi suurus järgu.
0: Et ja. Sa saad jah mingisuguse pildi ette, et olgu, et ma tahan minna poe müüjaks, ma juba tean, et teistes kauplustes müüjate palgad on umbes sellised.
1: Ja, aga mis sa raadio välja jätad? Ma samamoodi tahaks teada, mis see raadio saatejuhi selline mingi palgafond võiks olla, noh enam vähem kui suurus järku tahaks teada.
0: Jaa.
1: Mul pole õrna aimugi, mis teistes raadiotes inimesed teenivad või mis meie majas siin raadiosaatevid teenivad või seda pole mitte kuskil välja toodud. Võiks siis panna samamoodi nagu see poemüüjalgi, see vahemik, et no saab 1500 kuni 2000 on siis see näiteks palka on ja siis ma mõtlen ai.
0: Ja, ei, seda on küll, et aga võibolla me jõuame ühel päeval selleni, kus ongi nii, et kõikide inimeste palgad on avalikud ja väga palju lihtsam on sul ju ka.
1: Ei, niimoodi isikilikult ei tooda välja, et pille minem saab nii palju palka tuuaks, et raadio saatejuhi umbes see palga, noh, suurus järk on umbes selline, eks ole.
2: Võiks ikka teada isiklikult ka.
1: Võiks jah.
2: Mulle meeldiks.
0: Ja, nii.
1: Aga miks me siis ei ütle? Me räägime aastaid ja aastaid.
2: Ei julge, ma arvan, me lihtsalt läheme siin tülli. Minul tuleb selline masendus peale, ma näiteks järgmisel päeval ei tulegi tööle. Nüüd... Tead, tead, mis mind siin polegi vaja, nii vähe antakse. No umbes mulle... nii, no see veel läheb. No.
1: Üks tore raadio kuuleja kirjutab ka mulle, et
2: no.
1: Sa saad kindlasti rohkem kui teised. Aga mitte muidugi. Nii palju kui Kivisarja Ville.
2: No täpselt. Aga näed, ja juba siin tuleb välja, et mina olen, eks ole see...
1: Ei, tegelikult me ei tea.
2: Eks ole siin, võtan selle puru, on ju, mis tõest järgi.
0: Ja mõtle, kui tuleks ja me saaksime homme teada ja sina saad kõige rohkem palka.
2: Aga mis jälle tüli majas?
1: Tead, sõbrad, me räägime millegist millest on mõtetu rääkida selles mõttes, et mina nii väga tahtsin siia raadiosse Star FM tulla, nii et Jürgen, sul ei pruugi üldse õigus olla.
2: Ei pruugi muidugi.
1: Ma mina ka väga tahtsin. Ise neid leivapuru siin
2: mina ka väga
1: pühkida omale siia kühvli peale.
2: Mina ka väga tahtsin.
1: Aga Pille üldse ei tahtnud, on ja sellepärast tal on palk nüüd nii suur.
2: Pille oli sunnitud siia ülema ja...
1: Ostet üle, on ja...
2: Suurte summa.
1: Raadio... Vaadate seda Pille puhkus ka mingi 136 päeva aastas, siis...
2: See on, ja siin on mingi...
0: Raadiokuulaja kirjutab, et on olemas täiesti sellised inimesed, kes lähevad pensioni päeval, võtavad raha automaadist välja ja viivad selle panga kontorisse.
2: No ikka, ikka,
0: jah. Et siis on
2: nagu... Võtavad kõigepealt automaadist välja ja siis lähevad viivad panka tagasi või? Mis point sellel on?
0: Ja...
2: Vabandust, mis mõte sellel on?
1: Aga näed, öeldakse, on olemas ülemusi ka siin... Et sõbrale, räägib tal sõbrale, tuli ülemus, pani 1 euro tunnile juurde, noh tunnile, no, see on juba ikkagi palga tõus.
2: Ikka.
1: Et ja ütles, et minu ülemus ütles minu palga küsimus peale, et tee rohkem tööd, kui hakkama ei saa.
0: No, ja kui töö meeldib, siis läheb ta muidugi ära ainult sel juhul, kui kusagilt tuleks parem pakkumine.
2: Ja pange pakkumist teele.
0: Meil järgmine teema on
1: suur jällegi ütled, nagu...
0: dilemma.
2: On jah,
1: noh.
0: Kas partner või lemmikloom, kui sa pead tegema valiku?
1: Oleneb
2: mille vahel, oleneb mis valiku.
1: Kas ma magan oma partneriga või lemmikloomaga, ma mõtlen lihtsalt samas voodis, siis ma valiks tõenäolus partneri, eks ole. Ei, no mõni magab lemmikloomaga, ta laseb lemmiklooma oma voodisse.
0: Muidugi paljud magavad. Kassi omanikud, no, kõik magavad.
2: Ja, et sa täpsustasid.
0: Ja,
1: ei, no ikka.
0: Aga räägime kohe sellest.
1: Jaa, kell on saanud 8:46, meie kuuleme Don't Send I lugu Dance Monkey Radios. Star FM, ilusat hommikujätku koos meiega.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on 8:50 kohe saamas raadio on Start FM, mida kuulad?
0: No meie oleme siin kõik juba suhte inimesed, aga kui inimesed alles otsivad kaaslast, no näiteks seal Tinderis või mingites teistes sellistes tutvusi rakendustes, siis on tehtud ka küsitlus nende inimeste osas, kellel juba on lemmikloom ja et kui sa otsid endale kedagi toredat ja saadki kokku ja ongi tore inimene ja sulle tundub, et sellest võiks tulla suhe.
1: Ja.
0: Siis sa loobud selle toreda inimesega suht jätkamisest, sest ta on väljendanud, et tema jälle ei ole lemmikloomasõber.
1: Selles mõttes.
2: Üldse
1: ma suudan seda mõista kus juures. Et see on umbes mul juba on koer, ma on ta kaastid koos elanud, siis mul tuleb naine, eks ole, tema ütleb talle see koer ei meeldi. Aga ma arvan, see ongi suur konflikt.
2: See on,
0: ja sina ütled selle peale selle naisele, et ahah, sel juhul oli meeldiv tutvuda, aga head aega, ma ei näe sinuga perspektiivi, sellepärast, et mu koer on mulle niivõrd tähtis.
2: No absoluutselt, ega ma selle peale oma koera varjupaika küll ei vii,
0: Ja noh, kassid võibolla isegi tundub mulle kuidagi...
2: Ei viiks kassi ka.
0: Suurem teema, et noh, see kassiallergia vist on rohkem levinud, aine, et seal lihtsalt ütleb sulle see kaasla nõue...
2: Kui sa nüüd ütled, et... Jah, no sa nüüd räägid allergiast, on ju.
1: No allergia on
0: see lihtsalt ei meeldi. Sa ei tuua nüüd rukuga tuttavaks, nüüd ütleb, et taa, sul on kodus kass, aga mul on kassiallergia, ma ei saa tulla
1: sulle. No jälle pahandus, aga see on natukene teistmoodi kui see, et sa lihtsalt mulle ei meeldi. No harju ära siis.
2: Allergia on teistmoodi asi, jah. Aga noh, ma tean, mul on sõpradel ka allergiad. Käisid ikka külas. Et seda allergia rohtu.
1: Jaa, mul ka ühe sõbra laps on koera karvade ja nende vastu ka, kes ta tuleb küll ja siis nad võtad sülteki.
2: See on muidugi karm, kui on mingi karm allergia ja sa kavatsed hakata kellegi koos elama, kellel on lemmikloom. Muidugi see on probleem, siis peab mõtlema, kuidas seda asja lahendada, aga keegi lihtsalt ütleb, tead, mulle su koeri meeldi, siis mul on see, et jah, aga siis on head aega.
0: Kus juures siin on allergikuid eraldi küsitud ja uuring ütleb, et ligi 78% allergikutest oleks valmis regulaarselt ravimeid tarvitama selleks, et nad saaksid selle väga sümpaatse inimesega siis sellesse päris suhtesse ja kooselu minna.
2: Ma tean neid olukordi küll, kus lapsevanemad on pidanud lapse sünni puhul oma siis lemmikloomast pereliikmest, kes on olnud aastaid enda juures loobuma, sest et laps on nii allergiline, lihtsalt midagi ole teha.
1: Vaat see on karm otsus, aga noh, siis sa ei vali ju lapse või lemmiklooma vahel, midagi pole teha, aga sa annad endas kõik, et see lemmikloom saaks väga toredasse ja hoitud koju.
2: Jah, minu sõprade puhul juhtus nii, et nad said ikkagi anda siis kas lähedastele või sõpradele. Et ei ole nii, et täitsa võõras see perekond oleks.
1: See imelik praegu, ma loodan, ma ei pea kunagi sellise otsuse lävel nagu seisma. No ma mõtlen naisega ka, eks ole, noh, praegu on okei. Noh, ma ei saagi nii mõelda, ma olen õnnelikus abielus toonit.
0: Aga kui sa oleksid leidnud naise, kes ütleb, et aga Andres, mul ei sobi su koer.
1: Ma arvan, et ma oleks läinud edasi otsinud. ma ei oleks koera ära annud. Oleks
2: koeraga parki jalutama leidnud.
1: See kõlab praegu kuidagi nagu rõvedalt või kuidagi imelikult, aga ma arvan, et ma koeraga aastaid koos olnud sinuga siin kuu aega, kaks kuud, oled küll ilus, sümpaatne, väga tore, aga noh, näed, meil juba, see on ju juba üks red light, meil ei lähe nagu, noh, asjad ei lähe kokku, noh, mida ei kui teha.
0: Ja pigem see tunneb pettumust, et kuidas ma leidsin sellise kaaslase, kes ei aksepteeri
1: mu looma. Ei, ma ei tunne pettumust, ma saan sellest inimest ka aru, aga kõigile ei meeldi kõik loomad ja see on täitsa okei.
0: Ja Urmas Lennuk on kirjutanud ühe romaani, ma tean, kus oli siis ühel poolel oli selline koer, kes oli erakordselt armukade, noh, lõrises, kui tee tuli see pruut. Ei, see oli vastupidi, kui tuli siis peika
1: külja.
0: Ja et seal ikkagi see koer suutis nagu tekitada tõsiseid konflikte, ei tahtnud koer, et lähevad ühte voodisse ja tema koht oli seal.
1: Aga päris hirmus ju.
2: See on hirmus, jah.
1: Ei julge naisel musiki teha, koer hüppab säärde kohe.
2: No, siis on ilmselgelt piirid kadunud selle koera ja peremehe vahel.
1: Just, ja ma ei oleks nüüd ka päris kindel, et ma oleks leidnud toreda naise ja siis ühel hetkel tuleb välja, et talle meeldivad maod, siis mulle maod üldse ei meeldi. Ja siis talle ütleb, mul on kodus akvaariumis üks see poamadu, võtab teda kaela
0: ja
1: siis kindel ei. Ole, kui tore sa tahad ja ilusat elu sulle selle maoga. ei noh, see on nii, noh, ma saan aru, mõnele ei meeldi koer samamoodi, no tal on paaniline koera hirm, no mis sa teed, siis te sobige kokku, noh, see on,
0: nii on. Suudan ka mõista.
1: Aga üks, mis tore, meie kõik kolmekesi siin sobime kokku ja sina ka kuule meiega koos, nii et lähme ühes koos täist tundi, teeme ära täist tunni uudise ja siis jääme külalist ootama.
0: Jah, kes ka on üks tore ja on tore näitleja Külli Reinumägi, kes suvel jälle on tegev ja tegus, vaatame, kus lavastuses siis.
1: Elina Born ja Stig Rasta jätkavad Goodbye Do Yesterday lugu.

0: tagasi sunusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Jõu kutid, mis teil kotis on?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
3: Limonanad, limonanad.
5: Mis me vanaema juubelile viime?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
7: Decathloni täispuhutav supplaua komplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 € ja 95 senti eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
8: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
1: Intsikurmu jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaani tuli 21. juunil Põlvas.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrust Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
13: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
14: Kuidas?
13: 3 tarnet on tasuta.
14: Ohoo, aga mis seal valikus on?
13: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
14: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
13: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
15: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Omavahel vastamis alagrupis Belgia ja Egiptus. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
16: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
17: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland!
18: Õue, randa või matkale. Prismast leiad kõik vajaliku. Hydroforce Supplaud Aqua Journey 274 sentimeetrit vaid 195 €. Luode 4 inimese kuppeltelk kõigest 69 € ja 95 senti.
19: Hea, aga odav. Prisma.
20: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
21: Täistunni toob teieni autolaen Bigbankist.

0: Tere hommikust. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Leppe allkirjastamine on kavandatud reedeks. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Vahendaja riigi Pakistani peaminister kirjutas sotsiaalmeedias, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigile rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Pärast kokkuleppe teatamist langes nafta hind märtsikuus saadik madalaimale tasemele. Täna varahommikul tabas Kiievi ulatuslik drooni- ja raketirünnak, milles hukkus mitu inimest ning sai tabamusega linnas asuv ajalooline suur klooster. Ukraina võimude ja Kiievi linnapea Vitali Klitschko kinnitusel tabasid õhurünnakud mitmeid linnaosi. Ajakirjanike kirjeldusel töötas õhutõrje ja linnale langes hõõguvat prahti. Ukrainale korraldatud Venema õhurünnakute sukkunute arv tõusis 9. Opositsiooni erakonnad lähevad valimistele lubadustega alandada võimule saades makse, samas haigutab Eesti riigieelarves järjest suurenev auk, mille kokkutõmbamine eeldab majandusanalüütikute hinnangul hoopis maksutõuse. Enamik opositsiooni erakondi plaanivad kaotada automaksu ning lisaks lubavad erakonnad veel mitmeid maksuleevendusi. Keskerakond näiteks lubab vähendada oluliselt toiduainete käibemaksu. Sotsiaaldemokraadid toetavad samuti astmelist tulumaksu ja toiduainete käibemaksu langetamist, kuid automaksu kaotamist ei nõua. Ning maksu- ja tolliamet tuletabki meelde, et hiljemalt täna 15. juunil tuleb tasuda vähemalt pool mootorsõiduki maksusummast. Petukirjade leviku tõttu soovitab amet e-teenuste keskkonda EMTA sisse logida üksnes ametliku veebilehe kaudu. Teise osa tasumise tähtaeg on 15. detsember. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisuse ka. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Õhtul aga sajuhood harvenevad ja soojakraade tuleb meil täna 14-20.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Liikluses ka Tallinnas on ummikud Tulika tänaval, Paldiski maanteel, Gonsiori tänaval, Suur-Ameerika tänaval, samamoodi Tammsaare teel, Linnu teel, Kadaka teel, Akadeemia teel, ka Paldiski maanteel, Hippodromi juures on ummik ja ka Pärnu maanteel, Vana-Tartu maanteel ja Suur-Sõjamäe tänaval ning Tartu maanteel ülemiste ristmiku juures ka suuremat sorti ummik.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere , ilusat hommiku jätku , 9:09 on saanud kell , esmaspäev , 15. juuni , Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos , meil on hea meel tervitada meie tänast külalist . me oleme külla kutsunud näitleja Külli Reinumägi , kes mängib suvelavastuses samal ajal , samas kohas , tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: kas me võiks nüüd teha sellise , väidetavalt tuli välja , et sina , Külli , ei ole meil varem külas käinud .
2: ei ole jaa , see on mu esimene kord , nii et algaja õnn tabab .
1: aga lepime siis niimoodi kokku , kui tohib , et igal aastal 15. juunil kell 9 siinsamas , samal ajal , samas kohas .
3: See oleks äge , sest et meil ei ole ühegi külalisega sellist kokkulepet veel .
2: see on hea nali , aga see tähendab seda , et ma pean iga aasta mingi uue asja tegema .
3: aga see motiveerib ka ju jällegi midagi uut tegema .
2: no kui sa arvad , et see on näitleja enda teha , siis tõesti .
4: aga Külli , sa ütlesid täna siia tulles , et sa oledki vahepeal nagu olnud pausil ja sul ongi nagu tore töös olla . kuidas pausil , mis sa tegid siis vahepeal ?
2: ei no vahepeal ma läksin ülikooli ja ma mõtlesin , et ma teen täiesti totaalse kannapöörde , et ma ei tule iial enam lavale , mul oli nii siiber . aga siis tead , aastad lähevad ja siis mõtled , et ah , et ega ma seal tagareas kõik olla ei taha , et tahaks ikka püüne peale ja siis noh , nii nüüd ma olen jälle tagasi .
4: Läksid uuesti ülikooli , sa õppisid , sa olid ju lavakas käinud kunagi , näitlejaks õppinud , mis sa nüüd õppisid ?
2: nüüd ma läksin Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli , ma läksin tegevusterapeudiks õppima , nii et ma olen 3 aastat õppinud , 1 aasta veel , aga nüüd see viimane aasta on juba tead nipin-napin , sest tööd on juba palju ja juba on jälle isu tagasi .
1: see on ikkagi see , et ära iial ütle iial , kui sa ühel hetkel tundub nagu kõigest on nagu villand , siis lihtsalt on vaja see paus võtta ja sa saad aru , kas sa veel tahad tagasi või ei , noh , väga hea näide elust enesest
2: iseenesest . ei no ongi ja see pausi ajal sa saad , see nagu tasub ära võtta see , tegelikult see aeg maha , sest kui sa ikka järjest paned , siis no ma ei tea , võib-olla mõni jõuab , aga mina ei jaksa .
4: kuule , Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusterapeut , sa räägid väga huvitavast asjast , kas , kes sust siis nüüd sai , kes sust saamas on ?
2: Tegevusterapeut .
3: aga mis see tähendab ?
2: see on taastusraviga tegelev inimene , tegevusvõime spetsialist , et kui inimene pärast insulti või mingit traumat või liiklusõnnetust või tahab tagasi tavalisse ellu , siis tegevusterapeut koos füsiodega ja niimoodi taastab seda inimest ja lastega ja kõigiga nagu .
4: Ma sain alguses kohe esimese hooga kujutasin ette , et tegevusterapeut on see , kes näiteks läheb tööle eakate koju ja hakkab mängima seal eakatega palli .
2: ja see on tegevusjuhend . ja see on hoopis midagi muud kui tegevusterapeut .
4: aga ja seda ei õpita sellel erialal , millest mina räägin üldse mitte , sest sina õpid hoopis ühte teist asja .
2: see on ikkagi teraapia .
3: ma pigem mõtlen seda , et millisel hetkel sa saad aru , et vot nüüd on kõigest sellest siiber , mis ma olen nii pikalt teinud , et millal see nagu klõks ära käib , et nüüd on
4: siis , kui sa oled 11 aastat Draamateatris olnud .
3: ma saan sellest aru , Pille , jah , sa oled ka olnud 20 aastat raadios .
4: inimestel saab erineval hetkel teha .
3: aga noh , mingil hetkel see peab olema nii tugev see klõks , et sa otsustad , et nüüd enam ma nii ei taha jätkata .
2: see on kohutav tunne , selles mõttes see on täiesti see tunne , et sul on sein sirgelt ees ja saad aru , et see , mis sind siia on toonud , ei vii sind edasi . lihtsalt siuke tunne , et midagi teha ei ole , ma pean midagi tegema .
3: ja siis läheb mõnda aega ja sa tunned , kuidas see sein hakkab vaikselt nagu murenema.
2: ja tahad
3: tagasi .
2: mis ma mõtlesin .
3: kas tagasi tulemine selle võrra on nagu keerulisem või tegelikult nagu tuleb see kuidagi lihtsalt tagasi ka , et nagu .
2: no eks sa hakkad seal august ennast nagu juukseid pidi tagasi tõmbama , aga kuidagi , ma ei tea , kuidagi usaldad ennast ja usaldad seda , kuidas asjad lähevad .
1: No aga nüüd on tulemas suvelavastus , samal ajal , samas kohas , seda mängitakse väga toredas ilusas kohas . Anija mõisa teatri aidas ja ma küsisin ka , kus see Anija mõis on , mul ei tulnud kohe meelde , see on täitsa siin Tallinna külje all , jah ?
2: jaa , see on väga lähedal Harjumaal ja siin , ma arvan , Tallinnast mingi 20 minutit , 25 minutit .
1: mitte midagi .
2: mitte midagi , nagu tead , kuskile Lasnamäele sõidaks .
1: mis lavastus see nüüd on siis , millest see räägib ?
2: Armastusest.
1: Armastusest.
3: Hea suur ja lai teema.
2: Ei, tegelikult see on väga lahe näidend selles mõttes, et see on selline oma ajas kuidagi kinnistunud, et see on kirjutatud ikkagi mingi 70-ndatel, et üks paar kohtub igal aastal samal ajal samas kohas, ühes samas hotellitoas ja niimoodi 25 aastat jutti. Ja siis on nagu hästi äge mängida selliseid erinevaid eluetappe inimese elus, et kuidas see inimene ise muutub, kuidas see suhe muutub, kuidas see aeg muutub, aga armastus jääb.
1: Aga ma saan aru, see paar on ikkagi, mehel on naine ja naisel on mees.
2: Jah, nüüd me jõuame selle kurbloonisuseni.
3: Okei.
2: See on tõsi jääd, et kumbki tegelikult on abielus, abielu inimesed ja siis, aga no ma üks tulge, ei õnneks, vaata, sa saad saalis mõelda, et õnneks mul nii ei ole.
1: Just.
4: Aga kas seal on ette, me teame ka, et komöödia või draama või...
2: Komöödia. Aga mitte selline fars, vaid siiski...
4: Väga kurvalt see ikkagi lõppeda ei saa. Siis on ta juba tragikomöödia või midagi sellist.
2: Tead seda, ma ütleks, et on eluline, sest ega sa ikka tunned kõik asjad seal oma elust ka ära. Kas, mitte selles mõttes, et sul peaks olema tingimata armuke, aga ühed sellised suhtedünaamika, ma arvan, on suhteliselt universaalne.
3: Kas see, et see toimub seal Ani ja Mõisas, kas see koht kuidagi määrab ka, et noh, selles mõttes, et võiks selle etenduse tuua ka lihtsalt kuskile Blackboxi või see, et on just seal Mõisas, see on kuidagi eriti spets?
2: No ma arvan, et see ikkagi, no me mängime küll Aidas, me ei mängi päris nagu selles enda Mõisa atmos interjööris, aga no ikkagi see toetab juba see suvi ja see selline teissugune mängukoht ja imeline lava, mille teeb Elisa Sinisalu ja kõik sellised asjad. Et
3: see teeb näitajale ka kuidagi mingisuguse teise nagu tunde sisse on.
2: Teeb ikka ja sul kuidagi oled lõdvestunud, sest see ei ole nagu päris teater.
4: Külli ja Reinomägi, sa oled meid suutnud juba üllatada täna sellega, eks oled näitleja tööst vahepeal sai siiber, siis sa läksid kooli, õppisid hoopis tegevusterapeudiks, aga ma tean, et sul on üks unistus veel, jõuame siis hetke pärast selleni ka oma jutuga.
1: Jaa, me teeme siia jutu ajamise väikese pausi ja siis tuleme juba tagasi, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.
5: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
7: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Mis sulle Prismas meeldib?
10: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
11: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
12: See on 24-7 lahti.
13: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
14: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
15: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
16: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
17: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
18: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
19: Kuidas?
18: Esimest tarnet on tasuta.
19: Oho, aga mis seal valikus on?
18: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
19: Siis tõesti veab.
18: Aga kojuvedu kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
20: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
21: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti. Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikus, kell on 9:23 saanud augustis toimuvad Anija Mõisa teatri aidas etendused. Ja etenduse nimi on samal ajal samas kohas ja meil on üks etenduse peaosalistes Külli Reinumägi külas. Tere hommikust veel kord.
2: Tere hommikust.
0: Külli, sa rääksid meile täna sellest, et sul vahepeal oli paus, sellepärast, et sa oled tegelikult tervishoiu kõrgkooli lõpetamas. Noh, teatrilaval ka, aga sa oled kunagi rääkinud veel ühest oma suurest unistusest, mis tundub üsna ootamatu vaadates sind niisugust parajad kribu tead. Sa tahad magusa poodi tegema hakata, oled tohutu magusa sõber või?
2: Aja, see on ja. Tead, mul on kogu aeg mingid äriideed. Ja see on, ma olen kogu aeg nii, et iga mingi mõne aja tagant tuleb mul uus idee, mida võiks teha, aga no ellu jõuavad neist vähesed, aga mõni ikkagi jõuab ka.
3: Aga milline see magusa pood oleks siis olnud, kas see on nagu selline nagu kommid või kogid või mis see on, šokolaad või?
2: Ja mu mõte oli selles, et laiendaks sortimenti, et see võiks olla maailma maius, et kõik maailma kõige paremad maiused oleks seal poes koos, et ei oleks kogu aeg, ma ei taha midagi Kalevi kohta, mida
3: kalvast,
2: aga et kogu aeg, kui see sortiment on üks ja see sama, aga tahaks nagu kõike saada, siis Iraanis ma sõin ühte üli head maiust ja sa mõtlesin, et seda võiks Eestis ka müüa. No ühesnaga, võt sealt see mõte.
1: Mina tuleks sinna poodi, mille lavamine on?
0: Kunstiku hing unistab nii sama peale.
3: Aga ideena väga äge mõte tegelikult.
2: Ei, tegelikult on
3: erinevate kontingentide, erinevate riikide maiustest, need on tõesti väga põnevad.
0: No, kui sa nimetsid praegu Iraanis käik, kus ma oletan, et nii see magusapoja unistus on sul juba aastaid vana. Millal sa käisid Iraanis?
2: Millal ma käisin? Ma olen sa käinud 4 korda, see on mu lemmik maa. Ma olen sa teatriga käinud, tõesti, mängisime ühte etendus seal, meil oli Iraani lavastaja. Ja viimati ma käisin, ma arvan, see võis olla nüüd küll juba 10 aastat tagasi või 8. Aga no.
1: Kui Iraanis mängid etendust, eesti keeles või?
2: Ja supakatega, subtiitritega.
1: Okei,
3: okay, rahvas tuli ja vaatas ja...
2: Ja see oli Iraani ravastaja ja seal oli ridade vahel nii palju sellele rahvale olulisi sõnumeid, et see töötas üli hästi. Ma ei ole kunagi mänginud, ma arvan, 5000 saalis, kus on, tead, nõel kukub maha ja seda ka on kosta.
3: Aga kui põnev.
2: See oli väga-väga huvitav tõesti.
1: Külli, millega sa veel praegu tegeled? Okei, okay, kooli lõpetamine, nüüd tuleb uus suve lavastus samal ajal samas kohas. Me ütlesime natuke eetrepreest rääkida. Õigus tuli meeldi sul stand-upi show ka ju.
2: Ja, see tuli mul nädal aega tagasi välja. Kohvikus Ratas ja kohvipodroomil on siis selline stand-up nagu paus kannab, mis räägib menopausist. Ja see on läinud üli hästi, nii et see on uskumatu. Imesid juhtub, ma pean ütlema, uskuge mind, imesid juhtub. Et kõik on välja müüdud, ma alustasin väga sellise tohutu südamevalu ja põdemisega, et kuidas ma ikka nüüd üksi lavale lähen ja nii delikaatse teema, aga kõik see asi sinna juurde, aga see on läinud üli hästi ja ma olen väga õnnelik selle tööle.
3: No ma vaatan, ma tulen siin Piletilevi lehele, tulin, et tõesti siin need homme, üle homme ja siin on välja müüdud etendus, aga tegelikult pileteid veel leiab, sest ma vaatan seda, et päris pikalt seda plaan on või?
2: Ja no ma paningi kohe juurde, kuna ta nii hästi välja müüs, siis ma panin kohe kuni novembri lõpul etendused välja.
3: Nii et kes tahab, saab ikkagi veel minna ja pileteid osta.
1: Nii tore on alati näitlejaga rääkida, kui keegi hakkab seda stand-upi tegema, et muidu oled ju harinud ma ei tea, teiste kolleegidega laval, saad toetuda üksti selle, siis sa oled täiesti alasti, sa oled üksi bänni laval. No, nüüd sa oled mõned ära teinud.
3: Hirmus ka.
1: Oled sellest esimesest nagu ehmatust ülesand, et tegelikult on päris lahe.
2: See oli esimene, oli täielik ehmatus, sest vaata, sa harjutad, mul on lavastaja ka Eva Kalbus, ma ei ole päris üksi, aga sa harjutad vastu seina põhimõtteliselt ja harjutad kodus üksi oma magamistoas ja siis ta sünnib koos publikuga ja see on nii, see oli sõna otseses mõttes nagu külma vette hüppamine, see on kohutavalt õudne. Ma ütlen, kui ma olen selle ära teinud, siis nüüd pärast seda ma ei karda mitte midagi.
1: Aga on siis vahel nii ka, et sa ootad, sul nagu mingi nali on sisse kirjutatud, aga rahvas üldse seal ei naera ja siis sa räägid ja naeravad hoopis mingi teise koha peal.
2: Tead, selle imede ime, aga seal nad naeravad põhimõtteliselt kogu aeg. Aga nad on muidugi, vaatan, ikka naispublik on ka selline aldis.
0: Ja menopausi etendusel tulebki vist naispublik ainult.
2: Kus juures sellega oli väga huvitav, et ma mõtlesin, et ma ei taha ühtegi mees saali. Aga esietendusel oli üks mees, kes naeris kogu aeg ja ma mõtlesin ümber. Ma mõtlesin, et tegelikult on mehed oodatud, mehed, kes armastavad oma naisi, et nad teaksid, sest vaatega naine ei taha ka väga palju sellest mm-hmm. rääkida. Aga siis on üks ull, kes seal lava peal seda teeb, on ju, et väga hea, kui sa saad rohkem teada ja naerda ja sa ei pea ise sellest rääkima.
0: Kas see lugu on kusagilt võetud või sa räägid mm-hmm. ise nii nagu ise kogeti?
2: Ise kirjutasin ja lõpuks ikkagi ja ma otsisin kaua seda kirjutajat ja materjali ja sellist asja pole olemas. Mm-hmm. Järelikult tuleb see ise teha, nii et tegin ise ja võtsin, ega seal pole muud, kui tuleb lihtsalt julgeda. Ja see julgemine ongi kõige keerulisem.
0: Kui sa ütled, et rahvas saalis kogu aeg naerab, siis ma oletan, et sa räägid ära need meie õuduste probleemid nagu läbi huumori.
2: Jah, täpselt. Läbi huumori, läbi nalja, läbi teissuguse vaate nurgas on ikkagi minu nägemus asjast. Ja ma võtan kokku tegelikult mõnes mõttes kogu meie põlvkonna. See on meie põlvkonna lugu. See on kõik need, kes me praegu selles ajahetkes oleme. Ma ei ole seal üksi. Et seal on väga palju asju, mida ma märkasin, mida ma nägin, mingid minu sellised... No see on minu nägemus sellest, läbi võimalikult vaimukalt ja võimaliku suure huumoriga, mis vabastab, lihtsalt vabastab.
0: Väga tore. Nii, aga ühesõnaga, see on sinu stand-up, kuhu väga kiiresti pileteid saa, aga õnneks oled sa palju etendusi välja annud ja ühel hetkel ikka saab. Ja 28. juulil on siis Erki Aulel avastatud etendus samal ajal samas kohas Ani ja Mõisas, kuhu ma oletan, et järelikult ikkagi saab veel ka äkki pihta, sest seal on ka etendusi päris mitmeid enne.
2: Jah, ega siis ei ole mõtet ju koonerdada. Muidugi. Kui juba midagi teed, siis tead, pane neid etendusi nii, et on ja kõik saavad.
1: Jah, ja samal ajal samas kohas ei ole üksinda laval, vaid Anti Kobin on ka sinu koos, nii et tasub vaatama minna. Ani ja Mõisas siis, nagu öeldud, sai siis juulis ja augustis seal mängitakse samal ajal samas kohas. Me väga täname külli, et sa leidsid aega meile külla tulla. Meil oli rõõm sind nii-öelda võrstada ja uskumatult esimest korda. See oli üllatus meile kõigile.
3: Jah, aasta pärast samal ajal samas kohas.
1: Paneme kirja 15. juunil kell 9 on meil külas jälle külli Reinumägi. Eks ole.
2: Aitäh.
1: Ja edu ja jaksu sulle.
2: Aitäh.
1: Meie aga hommikuprogrammiga nüüd jätkame ja veel poole tunni jagu saab Ville Jürgen ja Andres. Räägin kolmandas isikus, saame olla siin stuudios, nii et ole sina ka siis meiega.

0: alla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
1: Jaulimpa, mida limpsid?
2: Limonanad, limonanad.
3: Mis on elu mõte?
2: Limonanad, limonanad.
4: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
3: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
0: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abis

0: Pöönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Quest, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
4: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades. Tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
5: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on 9.42 saanud, raadio on Star FM-ide kuulad ja suur tänu sulle selle eest ja ilusat 15. juuni ja esmaspäeva hommiku jätku.
0: Meil on midagi toredat käimas.
1: On küll.
0: Ja seekord kohe tõesti erakordselt tore, sellepärast, et meil on Star FM-i Facebooki lehel selline mäng, kus me tahame anda sulle 50 eurose Nordic Vet kinkekaardi, aga mis teeb selle asja toredaks on see, et selleks, et sa saaksid selles kinkekaardis osaleda, see on siis selline lemmikloomade koht.
1: Jah, me peaks laatseleda, mis see Nordic Vet üldse on.
2: Nordic Vet on kliinik.
1: Lemmiklooma kliinik ja väga hoiavad nad kvaliteeti ja nendel on seal noh, kõik asjad, üldarsti abi lemmikloomadele, labori analüüsid, röntgen, ultraheli, kirurgia, dermatoloogia, endoskoop ja noh, seal laboroskoop ja sisehaigused, noh, seal on noh, ambaravi, seal on tõesti väga, väga palju erinevaid spetsialiste ja doktorid tööl, nii et see on üks väga vinge kliinik.
2: Mina olen seal käinud ja oli küll väga selline kena ja tore vastuvõtt ja kõik toimis väga ilusti. Aga toredaks tõesti teeb see postitus meil siin selle, et me oleme palunud, et sa postitaksid oma lemmikloomast pildi ja see on üks tore vaatamine.
0: Ja üks korralik galerii on hakanud meil siin nüüd juba valmima.
1: On tõesti tore.
0: Kassipilte on palju tore. Koerapilte küll müravad, küll pikutavad nii sama, nii et me saame ilusa näituse siia.
1: Just teiega on tore vaadata inimeste need lemmikloomist. Nagu, noh, kõik on jälle vaata nagu inimest, kõik on oma nägu. Kuidagi nagu, ma ei tea, noh, nii
2: tore. Näitab seda, et lemmik loom on sõber ja teeb elu ilusamaks.
1: Jaa. Seal on meil see meie üks reklaamkoer ka, on keegi pannud, Krista on pildi pannud. Meil oli samasugune, oli ühe foto peal.
2: See valge hundikoer, jah.
1: Jah. Oi kui lahe. Igal juhul tasub minna Radio Star FM Facebooki lehele ja võida 50 eurone Nordic Vet kinkikaart. Ja kommentaaridesse siis tulebki pilt panna ja esmaspäeval me küsime ka, kui tihti tuleb lemmikul hambaid pesta. Kas te teate? Ma pean tunnistama, ma väga tihti ei pese oma koera hambaid. Kas ma küll annan talle närida midagi.
0: Jah, meie ei ole kunagi
1: pesnud. Ei, ma vist ei ole, jah.
2: Aga tasub hambaid kontrollimas käia, sest et mina sain küll ühel hetkel aru, et kui seda regulaarselt ei tee, siis lõpuks on seda hambakivi nii palju ja siis on juba jama käes, sest et siis pead hakkama opereerima ja tasub ikkagi need koera hammastega tegeleda, et sellest võib väga palju muid hädasid lihtsalt tulla.
0: Me oleme lihtsalt kontrollimaskin, tõesti minu
2: mõttes. Aga tasubki ka kontrollida, et kas või siis seal puhastatakse või mis iganes, aga tasub kontrollida, sest et kui suuhügeen läheb nagu kehvaks ja hammastega on jama, siis võivad muud tervisehädad kiirelt tulla.
1: Jaa, aga nüüd ongi aeg sealmal, kus me tõmbame otsad vaikselt kokku. Mina kutsun küll sind täna kruisiterminali juurde. See on Linnahalli ja kruisiterminali vahel olev suur plats, kus täna esineb ju maailmas väga, väga tuntud bänd Black Eyed Peas. Ja mul on suur au ka olla lubatud sinna lavale. Ma saan samal laval korraks olla, küll aga päris vara õhtul. Ja lubab õhtuks, et on vihma vaba ka.
2: Vaatasin ja ilma teada, et tegelikult klaarib ära, nii et selleks hetkeks, kui seal juba mölluks läheb, peaks olema päike väljas ja sina, Andres, oled siis seal kohe alguse poole, mängid muusikat
1: ja
2: mängid kõik Black Eyed Peasi lood ära.
1: Ei, seda ma ei tee, aga tõepoolest ma umbes veerand seitsme ajal juba alustan, kell 6 teaks uksed lahti, veerand seitsme ajal alustan, 7:20 vist ma juba lõpetan, siis tulevad muul ja päevakoer, siis juba pürmüüd, siis sämm ja siis lõpuks ka Black Eyed Peas. See on selline tehtud selline festivali ala, kus on lihtsalt mõnus ringi käia, süüa, juua, võtta, vaadata ringi, nii et me väga-väga ootame sind ja mul oleks küll hea meel, et kui sa tuleksid piletid askus, on piletid müügil ja koha peal saab ka piletid, aga on teada, et rahvas tuleb palju, nii et kui tuled kohale, tule ühistranspordiga. Tallinna linna võim on pannud rohkem transporti suunanud täna alguse poole ja pärast kontsert, et inimesed saaks trollide, trammide ja bussidega ilusti sealt ära, nii et ei pea tulema autoga.
2: jah, nii et see on siis seal Vanasadama kruiisi jalal.
1: Leiab põhimõtteliselt üles, jah. Vist on kõige targem nii-öelda linnaalli ja kruiisi terminaali vahel.
2: Vahel seal, jah.
1: Kuidas A-terminaalist vasakule.
2: Kõik, kes teavad, kus kunagi seda kuuma õhupalli õhkulasti, see on täpselt seal.
1: Ja ma olen käinud isegi mäletada, et me käisime vist raadioga, seal oli see kõrge restoran.
2: Mina ei ole käinud, mina kardan.
1: Kus pille käisid?
0: Taeva restoran, jah.
1: Taeva restoran oli seal.
2: Mina kardan seda, mina ei käinud.
1: No eks me kõik kartsime, see oli päris
2: no, ei, väga ei ole hea süüa, kui sa minestad.
0: Aga homme hommikul oleme teiega tagasi ja meiega on muideks üle pika aja ka Ott Lepland.
1: Jaa, ja. Saame temaga ka siis rääkida. Aga kuulame ka Black & Peace'i, nende mega hit singlit, triljonid kuulamisi kuskil, miljardid vist on õige mõelda.
2: Must miljon.
1: Jaa. I got the feeling ja nemad on siis täna õhtul Eestimaal Black Eyed Peas.

esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas stil.

0: Seekord läheme külla Taavi Immatule.
1: Oi, see on ilus.
0: Jüri ja Gretega külast külla.
1: Juba täna õhtul kell 20.30, ikka kolmes.
2: Saare Majangi tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare Majangi tuli 23. juunil Kuressaares.
3: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvet staruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
6: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
9: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
10: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
11: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
12: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafile sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv. Lidl, alati väärt.
13: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana vaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issand, tantsidki.
14: Kui päris aus olla, siis jah.
13: Ma teadsin seda.
14: Ma tantsin sitaks hästi.
15: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
16: Täistunni toob teieni Autolaen Liigpangist.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio.

0: ilusat esmaspäeva hommikut sulle ja Tallinnas vähemalt on näha, et ilm on soe, aga pilvine ja on ka kergelt tibutanud. Tänane ilm ongi muutliku pilvisusega ja sajab hoovihma, kohati on sadu tugev.
1: Parim Eesti muusika.
2: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või tahad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pole liit.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga see nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve , et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi
1: vähem . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh sellest me ei räägi .

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Jalgpalli MM-i finaalturniir omavahel vastamis alagrupis Belgia ja Egiptus. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

Kinne saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga see on nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve , et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi vähemalt .
1: aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . seda me , sellest me ei räägi .

0: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: kujutad ette, juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud.
1: Appi.
0: Mis siin appi? Juuli august veel ees ju.
1: Jaa, kas seda, et, nii kiiresti on läinud?
2: Mis kiiresti? See on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Sellega ma nõus, pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest on 3 kuud läheb nii kiiresti.
2: Kuskil keegi arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi, siis no, ei olegi vähem.
1: Aga samas sul on 80 talve ka ju.
2: No jah, aga noh. Seda me, sellest me ei räägi.

0: jalgpalli MM-i finaalturniir omavahel vastamisi alagrupis Belgia ja Egiptus. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Belgia ja Egiptus. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Mu elu on tõusu vees, pole paremat aega kui nüüd. Vaadates sind, ma olen selleski.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga see on nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve , et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi vähemalt .
1: aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . seda me , sellest me ei räägi .

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

gracias al chino Sue.

0: mert szozinat szújjág ül matkáját. Se on se armastus, mis unelma ei toida.
1: Me unnen puhvettis ja magamus taas. Me unnen haigus, mida ühes koos põetu. Me unnen piimasaali jahtunut raas. Se on se armastus, mis raamatuist loe.

0: Seekord läheme külla Taavi Immatule.
1: Oi, see on ilus.
0: Jüri ja Gretega külast külla.
1: Juba täna õhtul kell 20.30 ikka kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
4: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.

0: meega kvaliteet aja kaasamine on väga, muideks väga sama.
1: Et,
0: on, ole kodus, ja, olge
2: olemas. Tehke koos süüa. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
1: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. No, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust.
2: Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet, näiteks spagetti teeme.

0: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Omavahel vastamis jalagrupis Belgia ja Egiptus. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

eest alla häbelikus kaapsus eest. Pilleri, Pilleri, kohtume me täna siin õhtusinas laternat.

0: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist piletilevi müügikohtades.

0: meega kvaliteeta aja kaasaminen on väga, muideks väga sama. Ole kodus, olge
1: olemas. Tehke koos süüa. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
1: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
2: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
1: Jagad ära ülesanded. No, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust
1: ei näe. Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud. 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Belgia ja Egiptus . täna õhtul TV3-s .
1: juhei , suvi , Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20% e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga .
2: Viikend.ee , Eesti parim valik .
3: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
4: täna TV3 uudistes . maleva suvi sai traditsioonilise piduliku rongkäiguga alguse . Malev on paljude noorte jaoks esimene päris töökogemus . Mis on maleva fenomen , et see iga aastaga aina populaarsemaks muutub ? Eesti Maaelu muuseumid alustavad peagi väikese , aga kõneka eksperimendiga , millega hakatakse hindama mulla tervist . Mulda maetakse puuvillased aluspüksid . Kuidas peaks aluspükste mulda pistmine näitama , kui terve või haige on muld ? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik , kus on võimalik võita raha . Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte . kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7 .

kõikes ääs on jummike häälad see heeringes veel maitsen natike kui etskõrd pruudi saad ka näita minule ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele torm puhub tormi järel vahepeal on valus vaikus kui moonid tulle löövad õhtu päris

0: meega kvaliteet aja kaasamine on väga, muideks väga sama. Ole kodus, olge
1: koos,
0: ole olemas.
1: Tehke koos süüa. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
1: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksite.
2: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
1: Jagad ära ülesanded. Noh, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust
1: ei näe. Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet, näiteks spagettidele.
3: Kuulpet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: jalgpalli MM-i finaalturniir , omavahel vastamisi alagrupis Belgia ja Egiptus . täna kell 21:33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Felix tomatiketšup , 1 kilogramm , 2 eurot ja 39 senti . Max ja Moritz , grillribi punases marinaadis , kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul , pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
3: Juhei , suvi , Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20% e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
4: Weekend.ee , Eesti parim valik .
5: täna TV3 uudistes . Maleva suvi sai traditsioonilise piduliku rongkäiguga alguse . Malev on paljude noorte jaoks esimene päris töökogemus . mis on Maleva fenomen , et see iga aastaga aina populaarsemaks muutub ? Eesti Maaelu muuseumid alustavad peagi väikese , aga kõneka eksperimendiga , millega hakatakse hindama mulla tervist . Mulda maetakse puuvillased aluspüksid . kuidas peaks aluspükste mulda pistmine näitama , kui terve või haige on muld ? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik , kus on võimalik võita raha . vasta uudistesaate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte . kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7 .
6: sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: meega kvaliteet aja kaasaminen on väga, muideks väga sama.
1: Või et,
0: on ole
1: või...
0: kodus, ja, olge
2: koos,
0: ole olemas.
2: Tehke koos süüa. Ja. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
1: Ei, ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. Noh, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust ei
2: Kuidas? Näe. Koos tegemise rõõm. Sina teed spagetti, teine teeb kastet näiteks spagetti. Teeb.
3: Seekord läheme külla Taavi Immatule.
4: Oi, see on ilus.
3: Jüri ja Gretega külast külla.
4: Juba täna õhtul kell 20.30 ikka kolmes.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 € ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Yhden lyhtyl vieressä värävässä se pärattu musta Amerikka limusiin. Uks avanesi ja sellest libisesi tänava silluttiselle kõrgetel kontsadel päivittunut pikat sääret. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Täna TV3 uudistes. Maleva suvi sai traditsioonilise piduliku rongkäiguga alguse. Malev on paljude noorte jaoks esimene päris töökogemus, mis on maleva fenomen, et see iga aastaga aina populaarsemaks muutub. Eesti Maaelu muuseumid alustavad peagi väikese, aga kõneka eksperimendiga, millega hakatakse hindama mulla tervist. Mulda maetakse puuvillased aluspüksid. Kuidas peaks aluspükste mulda pistmine näitama, kui terve või haige on muld? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: meega kvaliteet aja kaasamine on väga, muideks väga sama.
1: Või, et,
0: on, ole kodus, ja, olge
2: olemas.
0: Ole olemas.
2: Tehke ja. Koos süüa. Ja. Lase mehel hakkida tead, vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
1: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. No, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust ei
2: Kuidas? Näe. Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
4: Jalgpalli MM-finaalturniir. Omavahel vastamise alagrupis Belgia ja Egiptus. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatsbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla uus hooaeg. 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Belgia ja Egiptus. Täna õhtul TV3-es.
1: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: meega kvaliteet aja kaasamine on väga, muideks väga sama.
1: Või, et,
0: on
1: muidugi.
0: Ole kodus, ja, olge
2: ole olemas. Tehke ja. Koos süüa. Ja. Lase mehel hakkida tead, vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
1: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. No, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust
2: ei. Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee. Eesti parim valik.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

0: Seekord läheme külla Taavi Immatule.
1: Oi, see on ilus.
0: Jüri ja Gretega külast külla.
1: Juba täna õhtul kell 20.30 ikka kolmes.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: mehega kvaliteeta aja kaasamine on väga, muideks, väga sama. Ole kodus, olge koos, ole olemas.
1: Tehke koos süüa. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
1: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksite.
2: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
1: Jagad ära ülesanded. Noh, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust
1: teine. Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.
3: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Omavahel vastamise alagrupis Belgia ja Egiptus. Täna kell 21.33. Mängule eelnud Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Kiilt esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: meega kvaliteeta aja kaasamine on väga, muideks, väga sama.
1: Või et,
0: on, ole kodus, ja, olge
2: olemas.
0: Tehke
2: koos süüa. Ja. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksite.
1: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. Noh, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust
2: ei. Kuidas? Näe. Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.
3: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Germo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

Albany nurkkaverb. Ja ennen surma naerattaa.

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Belgia ja Egiptus . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Felix tomatiketšup , 1 kilogramm , 2 eurot ja 39 senti . Max ja Moritz , grillribi punases marinaadis . Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood

0: meega kvaliteet aja kaasamine on väga, muideks, väga sama.
1: Või, et,
0: on,
1: või,
0: ole või, kodus, jah, olge
2: ole olemas. Tehke ja, koos süüa. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
1: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. No, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust
2: ei. Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Kalev, lase grill nüüd olla. Mäng algab.
3: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivaldbet.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

nyt esitlen Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades. Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riik.

0: Meega kvaliteet aja kaasamine on väga, muideks väga sama.
1: Või et,
0: on, ole kodus, ja, olge
2: olemas.
0: Olemas.
2: Tehke koos süüa. Ja. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
1: Ei, ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. No, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust
2: ei. Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.

ja mere. Kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehvita, et õpitada end.

ilus Eesti naine, mu päevadessaani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös mu unedessa. Ilus Eesti naine, mu mõtetessa. Ilus Eesti naine, mu päevadessaani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös.

üldse keel. Ma laon need armu mälu pildid ritta. Jah, tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juua sõnum su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas

mutta tää en. Mumma te lihne, misto vihka koju. Se on minun suuri voin ja ryy. Taas tulen lennult, pestut kuivia kaineen. Et juo sõmsu ilust, Eesti nainen. Mu unedessa, ilus Eesti nainen. Mu mõtetessa, ilus Eesti nainen. Mu päevadessa, ilus Eesti nainen. Mu Eesti nainen.

0: Eesti naine, mu päevades saani. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

väljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis ta

0: meega kvaliteet aja kaasamine on väga, muideks väga sama.
1: Või, et,
0: on,
1: muidugi,
0: ole või... kodus, ja, olge
2: ole
0: koos.
2: Ole olemas. Tehke ja. Koos süüa. Ja. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
2: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
1: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
2: Jagad ära ülesanded. Noh, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust
2: ei kuidas? Näe. Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.
3: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
4: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, kaldkriips jalka MM.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Pet.

0: meega kvaliteeta aja kaasamine on väga, muideks väga sama. Ole kodus, olge
1: koos,
0: ole olemas.
1: Teske koos süüa. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
1: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
2: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
1: Jagad ära ülesanded. Noh, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust.
1: Kuidas? Koos tegemise rõõme. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.

0: meega kvaliteeta aja kaasamine on väga, muideks, väga sama. Ole kodus, olge koos, ole olemas.
1: Tehke koos süüa. Lase mehel hakkida vahepeal.
0: Ei, ei pea isegi koos süüa tegema. Piisab sellest, et üks teeb söögi valmis ja koos sööte.
1: Aha, aga vaat kui tore oleks veel, kui koos süüa teeksid.
2: Ei mahu ju kogu aeg tegema sinna.
1: Jagad ära ülesanded. Noh, üks hakib sibulat, teine teeb midagi muud.
0: Ma siin küll mingit lisaväärtust
1: ei näe. Kuidas? Koos tegemise rõõm. Sina teed spagette, teine teeb kastet näiteks spagettidele.